0: Ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: България е страна с значителен потенциал не само заради стратегическото си положение. С помощта на немските инвестиции изградихме добивна и преработваща промишленост, устойчива индустриална база, електроника, космически сектор, IT и отбранителна индустрия, създадохме устойчива стартъп екосистема. Това заяви премиера Румен Радев след срещата си с канцлера на Германия Фридрих Мерц. Министър-председателят отбеляза, че страната ни е развила модерен 4-сезонен туризъм и изрази задоволство, че все повече германски туристи и посещават България. България се утвърди не като периферия, а като важен индустриален партньор на Германия в Югоизточна Европа, добави Радев. По думите му, този напредък се дължи на таланта, всеотдайността и амбицията за успех на нашите сънародници. Германският канцлер Фридрих Мерц поздрави премиера Румен Радев по повод първото му посещение в чужбина след встъпването му в длъжност, като подчерта значението на двустранните отношения между България и Германия. Поздравявам Румен Радев с добре дошъл. Това е първата му визита извън родината и се радваме, че тя е именно в Берлин, каза Мерц по време на пресконференцията на двамата. От пътната полиция днес се обявяват мерки за нормалното протичане на предстоящите абитуриентски балове в рамките на кампанията Абитуриенти в дните преди и по време на честванията на 24 май. Ще се осъществява контрол по отношение правоспособност и употреба на алкохол и наркотици. Засилено полицейско присъствие на пътя ще има по маршрутите с очаквано интензивно движение на празнуващи и техните близки. Ще се следи за случаи на грубо нарушаване на правилата за движение и рисково поведение на пътници и водачи. Президента на САЩ Доналд Тръмп заяви, че отменя планирани за утре удари срещу Иран, тъй като в момента текат сериозни преговори. Тръмп направи това съобщение в публикация в социалните мрежи, след като през уикенда заплаши, че времето на Иран да сключи споразумение изтича и че в противен случай военните действия ще бъдат възобновени. Миналата седмица той заяви, че крехкото прекратяване на огъня е на командно дишане. Американските сили влязоха в сблъсъци с иранските сили. Президента на САЩ, който досега не беше разкривал, че планира удар утре, не даде подробности за планираната атака, но заяви, че е наредил на американските въоръжени сили да бъдат готови и да пристъпят към пълномащабна атака срещу Иран в най-кратък срок, в случай, че не бъде постигнато приемливо споразумение. Върховният съд на Испания оправда колумбийската певица Шакира по обвинение в данъчна измама, предадоха Reuters и France Press. Магистратите разпоредиха също така на изпълнителката да бъдат възстановени над 60 милиона евро, които тя е платила като глоби и лихви, отбеляза Reuters, като цитира съдебен документ, до който е получил достъп. Съдията постанови, че разследващите не са успели да докажат, че Шакира е била повече от 183 дни в Испания през 2011 година, както се изисква от испанското законодателство, за да бъде считан за данъчно задължена страната. По това време данъчните власти настояваха, че Шакира е свързана с Испания чрез връзката си с бившия футболист на Барселона Жерар Пике и баща на двете и деца, както и че е развивала дейност основно средиземноморската страна. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Спартак Варна спечели с 2 на 0 като гост на Монтана в предпоследния 36-ти кръг. В групата за определяне на изпадащите отбори, но победата ги свали на 14-тото място, тъй като по същото време Септември София се наложи над Берое като гост. Това остави варненци и играчите на Берое с по 34 точки, но Берое има по-добра голова разлика и е на 13-тото място, което изпраща на бараж, докато Спартак е под тях. Така съдбата на Спартак ще стане ясна в последния 37-ми кръг, който ще се играе на 22 май петък, а те са домакини на Локомотив София. За да се спасят директно, Спартак трябва да победи от дома, а Берой и Септември да не спечелят мачовете си. При друг развой на мачовете, Спартак може, както

0: играе плей-офф за оставане с тим от втора лига, така и да изпадне. Добруджа изпадна от елита след загуба с 1-2 от дома от Ботев Враца в плей-оффите на шампионата. Поражението на стадион Дружба остави Добруджа на предпоследното място с 30 точки, 4 по-малко от 14-тия Спартак Варна, кръг преди края на шампионата. Времето. Денят е със значителна облачност над източна България, предимно висока. След обяд на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. В Дунавската равнина духа до умерен западен вятър. Максимални температури ще бъдат между 19 и 24 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 21 май, четвъртък, се извършва частичен ремонт на асфалтовата настилка в участък от пътя от разклона за Стара Кресна до град Кресна през Кресненското дефиле. Предвидени са ремонтни дейности в населеното място. Те се извършват поетапно, като при реализацията им движението преминава поетапно в една лента. Трафикът се регулира от сигналисти.

от 17 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
2: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
3: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
4: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-голяма

0: Защото Обувки.бг знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки.бг, в приложението и в магазините. Обувки.бг знае.
1: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
2: The Voice. We love music.
3: Hey, it's David Guetta, Teddy Swims.
4: Hey, it's Jones tonight.
3: And you're listening to my
4: go, go, go.
3: Right here on
2: The Voice. We love music.

шоу. The Voice. Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега, Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн

0: от shopsector.com.
1: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
2: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
3: Нямаме време.
2: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
4: Наведи си и събери малко багаж.
2: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
5: Колкото дребен, толкова и зъл.
2: SOS разтребители идват.
3: Абе, не смешно и работа, бършаме.
2: На 19 май в 20. Пълнова.
6: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
7: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: We

България е страна с значителен потенциал не само заради стратегическото си положение. С помощта на немските инвестиции изградихме добивна и преработваща промишленост, устойчива индустриална база, електроника, космически сектор, IT и отбранителна индустрия, създадохме устойчива стартъп екосистема. Това заяви премиера Румен Радев след срещата си с канцлера на Германия Фридрих Мерц. Министър-председателят отбеляза, че страната ни е развила модерен 4-сезонен туризъм и изрази задоволство, че все повече германски туристи посещават България. България се утвърди не като периферия, а като важен индустриален партньор на Германия в Югоизточна Европа, добави Радев. По думите му, този напредък се дължи на таланта, всеотдайността и амбицията за успех на нашите сънародници. Германският канцлер Фридрих Мерц поздрави премиера Румен Радев по повод първото му посещение в чужбина след встъпването му в длъжност, като подчерта значението на двустранните отношения между България и Германия. Поздравявам Румен Радев с добре дошъл. Това е първата му визита извън родината и се радваме, че тя е именно в Берлин, каза Мерц по време на пресконференцията на двамата. От пътната полиция днес се обявяват мерки за нормалното протичане на предстоящите абитуриентски балове в рамките на кампанията Абитуриенти в дните преди и по време на честванията на 24 май. Ще се осъществява контрол по отношение правоспособност и употреба на алкохол и наркотици.

0: Или на полицейско присъствие на пътя ще има по маршрутите с очаквано интензивно движение на празнуващи и техните близки. Ще се следи за случаи на грубо нарушаване на правилата за движение и рисково поведение на пътници и водачи. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че отменя планирани за утре удари срещу Иран, тъй като в момента текат сериозни преговори. Тръмп направи това съобщение в публикация в социалните мрежи, след като през уикенда заплаши, че времето на Иран да сключи споразумение изтича и че в противен случай военните действия ще бъдат възобновени. Миналата седмица той заяви, че крехкото прекратяване на огъня е на командно дишане. Американските сили влязоха в сблъсъци с иранските сили. Президентът на САЩ, който досега не беше разкривал, че планира удар утре, не даде подробности за планираната атака, но заяви, че е наредил на американските въоръжени сили да бъдат готови и да пристъпят към пълномащабна атака срещу Иран в най-кратък срок, в случай, че не бъде постигнато приемливо споразумение. Върховният съд на Испания оправда колумбийската певица Шакира по обвинение в данъчна измама, предадоха Reuters и France Press. Магистратите разпоредиха също така на изпълнителката да бъдат възстановени над 60 милиона евро, които тя е платила като глоби и лихви, отбеляза Reuters, като цитира съдебен документ, до който е получил достъп. Съдията постанови, че разследващите не са успели да докажат, че Шакира е била повече от 183 дни в Испания през 2011 година, както се изисква от испанското законодателство, за да бъде считан за данъчно задължена страната. По това време данъчните власти настояваха, че Шакира е свързана с Испания чрез връзката си с бившия футболист на Барселона Жерар Пике и баща на двете и деца, както и че е развивала дейност основно средиземноморската страна. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Спартак Варна спечели с 2 на 0 като гост на Монтана в предпоследния 36-ти кръг. В групата за определяне на изпадащите отбори, но победата ги свали на 14-то място, тъй като по същото време Септември София се наложи над Берое като гост. Това остави варненци и играчите на Берое с по 34 точки, но Берое има по-добра голова разлика и е на 13-то място, което изпраща на бараж, докато Спартак е под тях. Така съдбата на Спартак ще стане ясна в последния 37-ми кръг, който ще се играе на 22 май петък, а те са домакини на Локомотив София. За да се спасят директно, Спартак трябва да победят у дома, а Берой и Септември да не спечелят мачовете си. При друг развой на мачовете, Спартак може, както да играе плейоф за оставане с тим от втора лига, така и да изпадне. Добруджа изпадна от елита след загуба с 1-2 у дома от Ботев Враца в плейофите на шампионата. Поражението на стадион Дружба остави Добруджа на предпоследното място с 30 точки, 4 по-малко от 14-тия Спартак Варна кръг преди края на шампионата.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Денят е със значителна облачност над източна България, предимно висока. След обяд на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. В Дунавската равнина духа до умерен западен вятър. Максимални температури ще бъдат между 19 и 24 градуса.
1: Трафик.
0: До 21 май, четвъртък, се извършва частичен ремонт на асфалтовата настилка в участък от пътя от разклона за Стара Кресна до град Кресна през Кресненското дефиле. Предвидени са ремонтни дейности в населеното място. Те се извършват поетапно, като при реализацията им движението преминава поетапно в една лента. Трафикът се регулира от сигналисти.
1: В предаването има продуктово позициониране. Be ready.
2: Пеца минутите след 8, аз съм Мари Никол, а вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро на всички. Ето ни отново заедно на 19 май, вторник сутрин. Продължаваме с хубавата музика, готиното настроение, времето е с нас, слънчево, готино. Така че остава само да си създадем и една добра атмосфера. Антур ще чуем, Кейто, както и Тери Суимс в следващите минути. Това е The Voice.

0: Come on, y'all, let's do this.
1: It's new music. New for you. The Voice. Със съдействието на
2: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

чухме Talk to You на Антори. В следващите минути продължаваме с още музика и настроение. Ще си говорим с вас и във Viber канала ни по темата за деня. В следващите минути какво точно съм ви подготвила ще разберем след като се насладим на още хубава музика. With DMC, Hugo, ще чуете и Dua Lipa. Продължаваме събуждането във вторник сутрин, 19 май. Morning Voice. Marina.

0: Variantata na Rabá Lux Intro. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни халки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
0: Любознателен ли си? Обичаш ли предизвикателствата? От 18 до 22 май слушай The Voice Quiz с Мари Никол и отговори правилно на въпросите от новото предаване на Нова Smart Face. Всеки делничен ден може да спечелиш брандирана раничка и термочаша от Нова. The Voice Quiz с Мари Никол. От понеделник до петък от 11 часа само по радио The Voice. Слушай The Voice of Bulgaria в

Voice of Bulgaria Radio On за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.

от вас ще усетят нов прилив на енергия и ентусиазъм, така че моментът е идеален да стартирате нещо непознато. Телци, има опасност днес да попаднете в епицентъра на глупави интриги или да чуете неверни неща по свой адрес. Най-доброто, което може да направите, е да подминете тези дребни заяждания и да не хабите нерви за хора, които не заслужават вниманието ви. Вечерта пък се очертава много вълнуваща и романтична за вас. Близнаци, пътуването или посещението на място, което планирате за днес, може да ви донесе неочаквани ядове или усложнения. Спестете си неприятностите и ако има как, прекарайте деня на сигурно място у дома. За тези от вас, които работят в по-големи компании, се появява шанс за флирт на работното място, макар и без сериозно бъдеще. Ви внимавайте! Раци, очертава се по-напрегнат и сложен ден, в който нещата няма да се подреждат от само себе си. Точно сега няма смисъл да чакате подкрепа или съчувствие от околните. Вие сте единствените, които могат да се справят с ситуацията. Не искайте съвети, тъй като те само ще ви объркат и ще ви разколебаят още повече. Продължаваме с лъвовете. В личните отношения и барака днес не си позволявайте остър тон и излишни капризи към човека до вас. Деня изисква да проявите малко повече разбиране и да се съобразите с емоционалното състояние на половинката си. Направете крачка назад и спестете напрежението, за да си осигурите една спокойна и уютна вечер. Деви, изправени сте пред момент, в който трябва да направите сериозен избор и да пресечете едно колебание, основната пречка пред вас в момента са собствените ви спирачки и несигурност в крайния резултат. И слушайте какво мислят близките ви приятели, но най-накрая направете това, което вие сами усещате за правилно. Везни, действайте без колебание. Много по-добре е да се поучите от някаква грешка в движение, колкото по-късно да съжалявате за пропуснатите възможности. Когато стане въпрос за финанси обаче, изключете емоциите и бъдете максимално пресметливи. Днес не е момента да харчите за неща, без които можете. Скорпиони, днешният ден ще ви донесе вдъхновение и свежи идеи благодарение на разговорите с хората около вас, без значение дали са наживо или в социалната мрежа. Наред с това, опитайте се да си дадете почивка и да не се натоварвате физически. Обърнете внимание на здравето си, тъй като в момента сте по-подотливи на леки настинки. Стрелци, днешните ситуации ще изискват от вас по-голямо самообладание, търпение и следване на правилата. Въздържайте се от генерални изводи и не бързайте да взимате решения под влияние на момента. Възможно е нещата да не вървят точно по план, затова просто намалете темпото и изчакайте ситуацията да утихне. Козирози, заложете на нещата, които познавате добре и категорично откажете всякакви експерименти днес. Новостите на работното място по-скоро ще ви объркат и ще ви попречат, отколкото да ви свършат работа. Много скоро съдбата ще ви срещне с хора, които ще изиграят важна и положителна роля в живота. Водолей, деня ви ще бъде динамичен и пълен с движение, което ще ви донесе добро настроение и нови опции за действие. Прагматизмът ви обаче днес малко ще куца и лесно може да се изкушите да похарчите повече пари за удоволствия. Пазете се, тъй като има по-голям риск да пипнете някой вирус или настинка. Риби, не се осланяйте на чуждото мнение за всичко, дори ако става дума за човек, когото искрено уважавате и смятате за много по-опитен. По-добре е да се доверите на себе си и дори да сгрешите, отколкото да живеете по чужди правила и чужди сценарии. Имайте пълната вяра в преценката за нещата и действайте смело. Това е дневния хороскоп. Ние продължаваме с Гордо. Том Боксър ще чуем, както и Pink Panthers в следващите минути по The Voice. Morning Voice.

И така, чухме Локо Локо на гордо. А сега ще ви споделя каква е темата за деня във Viber канала ни. Ако все още има някой от вас, който не го е посетил и изобщо не се е присъединил към него, можете да го направите, като отворите приложението на Viber и изпишете горе в търсачката The Voice Radio NTV България, за да можете да се включите по темата за деня. Под последната ни публикация в секцията за коментари, а днес ви питам подаръците. Изненада или по списък? Ето, наближават абитуриентски балове, даже сега откриваме и сезона на сватбите и със сигурност така има много от вас, които се чудят какво да купят и да подарят. Кое носи по-голямо удоволствие, ви питам аз, и емоция? Неочакваното или практичността на така желаното получено. Очаквам да ми споделите, а сега BTS. Марини Кол. Hey, we are BTS. Yes. This is Swim. I just wanna play. Voice. We love music.

0: fără tăi.
1: Morning Voice pe Radio The Voice Prodăujava. След малко The Voice Traffic.
2: А сега проследяваме и трафика в големите ни областни градове, които водят битка помежду си за това кой ще бъде домакин на следващата Евровизия. Към този час положението в столицата ни е изключително интензивно. Основните задръствания са, разбира се, по Цариградско шосе, не изненада, булевард България, Черни връх в района на Лъвов мост. Днес София празнува триумфа на Дара на Евровизия. От 12 часа започват поетапни затваряния на улиците в центъра, особено около площад княз Александър I за празничния концерт, което ще затрудни движението допълнително в следобедните часове. Част от линиите на градския транспорт ще бъдат също пренасочени, което е важно. За Пловдив натоварено е движението по основните артерии, като булевард Цар Борис III Обединител, 6 септември и Руски. Продължават и текущите инфраструктурни проекти, които създават тапи в района на Южен и при някои от големите кръстовища с кръгово движение. За Бургас това, което ще ви споделя, е, че е сравнително спокойно спрямо, разбира се, останалите два града, но с традиционно засилен поток на входовете на града и по булевард Стефан Стамболов и булевард Демокрация. Няма съобщени инциденти в рамките на града. Още музика, бъдете разумни и отговорни шофьори, а още трафик информация ще получите след 15 минути.
1: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Торнето. Хайп The Vibe.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
6: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
7: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
8: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8,39 евро.
7: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
9: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия.

0: а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
1: Поръчката иде.
2: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилидис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
3: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.
4: My name is Alex Warren and I make music.

Destiny и Alesso чухме току-що 8 са минутите, които ни делят от 9-я час. А до края на този ще се насладим още на Jax Jones, Mabel, както и на Тайла. Продължаваме с готиното настроение, с позитивната нагласа за предстоящия ден. Времето е с нас приятно слънчево, така че нямаме причина да се оплакваме и да бъдем в кофти настроение. Слагайте усмивките на лице, музиката и програмата продължава с приятни песни и хитове на любими изпълнители. Morning Voice, Марини Ко.

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите. Вносители са Явор Гечев и група народни представители от Прогресивна България с мерки срещу високите цени. Двата проекта бяха приети на първо четене в Народното събрание. След свикана от премиера Румен Радев среща в Министерския съвет миналата седмица, стана ясно, че управляващите ще удължат с една седмица сроковете за обсъждане и предложения по проектите. В деня на опозицията, всяка първа сряда от месеца, когато парламентарните групи могат да предлагат точки в дневния ред, без да са минавали през комисии, няма да могат да бъдат провеждани изслушвания на министри от кабинета. Това е едно от предложенията за промени в правилника на Народното събрание, внесени от Прогресивна България. Най-голямата парламентарна група лансира идеята, предложение за създаване на временни комисии да не могат да се правят от парламентарни групи, а да са възможни само с гласовете на една пета от народните представители. Тоест, ще са необходими подписите на 48 депутати. С толкова в една парламентарна група разполага само Прогресивна България. Друга тяхна идея е да отпадне ограничението премиера, вицепремиерите и министрите да не могат да отлагат повече от два пъти отговор на устен въпрос. Предлага се също да отпадне и текста, който ги задължаваше, ако не са отговорили в 10-дневен срок, да се явят лично в Народното събрание и да дадат обяснения за неизпълнението на своите задължения. Руският президент Владимир Путин пристигна на двудневно държавно посещение в Пекин по-малко.

0: малко от седмица след визитата на Доналд Тръмп. Срещата между Путин и китайския президент Си Цзинпин е насрочена за сутринта в сряда българско време. Посещението става в деликатен момент на двустранните отношения заради глобални кризи, като войната в Украина и Близки изток, а Москва е основен търговски партньор на Пекин. Двустранната търговия достига рекордни нива след нахлуването в Украина, като Китай купува повече от една четвърт от руския износ. Големите покупки на руски суров петрол от Китай са донесли на Москва стотици милиарди долари приходи за войната в Украина, а задълбочаването на отношенията между двете страни е повод за тревога в Запада. Бързо разрастващ се горски пожар обхвана района в периферията на Лос-Анджелес, което наложи спешна евакуация на хиляди жители. Огнената стихия е започнала в късните сутрешни часове в Сими Вали, град с население около 125 000 души, разположен на приблизително 60 км северозападно от мегаполиса. Под въздействието на силни ветрове, достигащи до 56 км в час, пламъците бързо са обхванали над 550 хектара площ до вечерта в понеделник. Унищожена е една жилищна сграда, но към момента няма информация за пострадали хора. Властите са наредили евакуация на части от Сими Вали и съседния Таузанд Окс, докато за някои квартали в северната част на Лос-Анджелес е обявена готовност за евентуално извеждане на населението. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Футболист номер едно на България за 2025 година Илия Груев-младши беше отличен с наградата «Любимец на общността», връчена от Асоциацията на професионалните футболисти в Англия. Самия Груев, който играе за Лийдс Юнайтед, обяви новината на страницата си в социалната мрежа Instagram, а също така позира с статуетката. Наградата се връчва от всеки клуб за свой футболист, като отбелязва ангажимента му към благотворителната дейност извън терена. Призът отличава играчи, отдадени на обогатяването на общността около тях, които правят всичко възможно, за да подкрепят благотворителната работа на своя клуб през целия сезон. Така, например, в Нюкасъл същия ден тази награда беше дадена на Антони Еланга. Груев не е на терена от 18 април тази година, когато претърпя операция на менискуса и в момента се възстановява, като по всяка вероятност ще бъде готов за началото на новото първенство.
1: Времето със съдействието на... Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
0: Денят е със значителна облачност над източна България, предимно висока. След обяд на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. В Дунавската равнина духа до умерен западен вятър. Максимални температури ще бъдат между 19 и 24 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 20 май временно е променена организацията на движението по участъци от автомагистрала Струма в област Кюстендил. Извършва се гаранционен ремонт на фуги при 53-я километър в платното в посока Благоевград. За изпълнение на дейностите е ограничено движението в активната и аварийната лента, а превозните средства са пренасочени в изпреварващата.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: След 9, аз съм Мари Никола, вие сте с Morning Voice по радио The Voice. Още веднъж казвам добро утро на всички вас, които се събуждаме от 8-я час. 19 май е вторник, все по-близо сме до един от страхотните ни празници, този на писмеността и на културата. 24 май наближава, с него и вълненията около баловете и изобщо изпращането на зрелостниците, тяхната подготовка за един по-сериозен етап в живота им. Ще си говорим по темата и през остатъка от седмицата. Сега ще започнем този час с Дженифър Лопес Рей, както и Тейм Импала. Ще слушаме Дракула, една от песните, която можем да видим като част от всяко едно Reels видео напоследък в социалните ни мрежи, така че наслаждаваме и си тук и в ефир.

0: Ема The Best Morning Voice с Мари Никол.
1: А днес в Morning Voice вас си говорим за подаръците. Изненада или по списък? Кое носи по-голямо удоволствие? Емоцията от неочакваното или практичността на полученото? Очаквам да ми споделите във Viber канала ни вашите мнения, както вече някои от вас са направили. Ето, например, Теменушка Панчева споделя, че изненадата е за предпочитане. Даже да е практичен подарък, ако е изненадващо взет и подарен, е радост. Крис ни казва, за него истинската радост идва от неочакваните подаръци. Цитирам, те носят вълнение, любопитство и специален момент, който остава в спомените. Дори подаръкът да не е скъп или съвсем практичен, важни са

емоцията и вниманието. Изненадата е показала, че човекът добре те познава и е вложил старание. Съгласявам се и с Крис. Стефан пък също казва, че на първо място е изненадата, като практичността вече е нещо съвсем различно и понякога дори няма никакво значение. Може подаръка да е жест на внимание, уважение или волеизявление и не е задължително да е практически приложим. Както пожелава и на целия екип, и на всички участници и слушатели, хубав и успешен ден, да ви се връщат и на вас хубавите пожелания, да ви е успешен, щастлив и красив деня. Ние продължаваме с още музика, ще чуем Heaven, ще чуем победителката от тази годишната Евровизия, момичето, което ни накара да се почувстваме изключително горди от това, че тя е така част от нашето общество. Дара, разбира се, и Хари Стайл в следващите минути. Подавай!

and David Guetta, Just the Way You Are. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: Boys Tourneto. Hype the Vibe.
1: Включваме се от Мяусачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
2: А за да са щастливи

0: купеците от 14 до 27 май. Те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Hill Science Plan. Рецепти, основани на науката.
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
2: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари.

Heaven в средата на деветия час сме и продължаваме с още музика и настроение. Няма как да не отбележим и голямата победа на Дънди в като две капки вода. Вчера се състоя финала на сезонът Слънце на капките в Арена София, където така победител стана Дънди. Той се увенча с тази първа позиция, с наградата и изобщо цялостната подкрепа, която получи, беше именно за него. Продължаваме с още музика и настроение. Офенбах, Риана, както и Биби Рейкс, ще чуем следващите минути по Давой. И Сабия, останете с нас, след малко отново ще се прехвърлим и към трафика. Ще разгледаме какво се случва в трите ни големи областни града. Morning Voice. Marini.

Хайде символ, Мойзък и Маршал Джеферсон, 20 минути преди 10-тия час. Малко по малко ще стартираме и с музикалните новини. Но, разбира се, първо, Михаела Маринова ще чуем, която тази година беше един от менторите в Като две капки вода, шоуто, което излъчи своя победител вчера. А това е именно Дънди. Under Pressure сега, а след това и ще проследим трафика на живо. Morning Voice. Marini.

0: Morning Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: Сега е време да проследим и какво се случва, какво се е променило в трафика в трите ни големи областни града. Към този час така натоварването в София е умерено. Големия сутрешен натиск премина, но сериозните ремонти из града продължават да поддържат някои точки напрегнати. Традиционните забавения са около връстния път, особено в Южната дъга и около разклона за булевард България. Централните булеварди Цар Борис III, Сливница, Тодор Александров и зоните около Сточна гара все още задържат автомобили, но колоните се изтеглят в рамките на 1-2 светофара. За Пловдив, това, което ще ви споделя, че традиционно така показва доста високи нива на гъстота на трафика в градската част, като според индексите често изпреварва столицата по забавяния на глава от населението в пикови часове. Към 10 часа обаче напрежението пада. Около мостовете на река Марица движението е идея по-бавно, но без тежки тапи. Булевардите Христо Ботев и Руски се преминават с леко изчакване. Районите с текущи пътни ремонти в Южен, Кичука и около Централна гара изискват повече търпение. В Бургас трафика е най-лек и спокоен. Така има леко натоварване по Стефан Стамболов в района на хотел Космос и хода от към автомагистрала Тракия. Бъдете разумни и отговорни шофьори. Още трафик и информация след малко.
0: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The Voice.
2: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
3: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
4: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8,39 евро.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
6: Нямаме време!
5: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
6: Наведи се и събери малко багаж.
5: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
7: Колкото дребен, толкова зъл.
5: SOS Разтребители идват.
6: Абе, ние сме шли работа, бършаме.
5: На 19 май в 20. Полнова.
8: Този май.
9: What are you waiting for?
8: Променяме

0: историята.
1: We have to stop the empire.
0: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
2: This is the way.
3: The Voice. We love music.

Обявените от правителството мерки за ограничаване на разходите са първа стъпка към овладяване на нарастващия бюджетен дефицит, но сами по себе си няма да бъдат достатъчни за решаване на структурните проблеми в публичните финанси. Това стана ясно от анализите на гостите в ефира на Нова, изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал Добрин Иванов и икономиста Георги Ангелов. Според експертите, основният проблем е дисбаланса между нарастващите разходи и по-слабите приходи, който поставя натиск върху бюджета и ограничава възможността частния сектор да компенсира държавните харчове. Георги Ангелов посочи, че част от капиталовите разходи така или иначе няма да бъдат реализирани в рамките на годината, което временно ще ограничи натиска върху бюджета. Той подчерта, че обявеното 10% съкращение на разходите за заплати се отнася основно за администрацията, докато ключови сектори, като армията и вътрешните работи, остават извън обхвата, а здравната система също не е засегната. Добрин Иванов изрази подкрепа за мерките, като заяви, че те са правилна стъпка за нормализиране на публичните финанси. По негови думи, реалният дефицит е по-висок от официално отчетения, ако се включат неразплатени задължения, разсрочени плащания, авансово изразходвани средства. Иванов подчерта, че държавата трябва да прекрати практики, които маскират реалното състояние на бюджета, и да премине към по-строга финансова дисциплина. Той коментира и възможни промени в осигурителната система, като предупреди

0: че всяка реформа трябва внимателно да отчита ефекта върху държавните служители и баланса между публичния и частния сектор. Още в неделя говорихме с премиер и обсъждахме подготовката за Евровизия 2027 в България. Тази седмица предстои да създадем необходимата организация, защото това наистина е един много мащабен и комплексен процес. Това каза пред нова министъра на културата Евтим Милошев. Той обясни, че предстои Министерския съвет да реши каква точно ще бъде формата на координация, щаб или друг тип структура, която да обединява всички дейности около домакинството. Това ще го решим в Министерския съвет още тази седмица. Ще бъде някаква форма, която да обединява всички необходими дейности около това домакинство, допълни министъра. По думите му, организацията на Евровизия включва не само самия песенен конкурс. Този процес включва избора на място, организацията на песенния конкурс, телевизионната реализация, логистиката, финансирането, сигурността, маркетинга и рекламата, заяви Милошев. Цените на петрола се понижиха в азиатската търговия във вторник, след като стана ясно, че президента на САЩ Доналд Тръмп е отложил възможни военни действия срещу Иран в полза на дипломатически преговори. Новината охлади част от геополитическото напрежение и доведе до спад около 2% на основните петролни сортове. Фючерсите на сорта Brent с доставка през юли поевтиняха с 2,42 долара или 2,16% до 109,68 за барел. Американският лек суров петрол с доставка през юни се понижи с 1,76 долара или 1,69% до 102 долара и 64 цента за барел. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Арсенал спечели трудно с 1-0 у дома срещу изпаднали от елита Бърнли в среща от 37-я кръг във Висшата лига. Лондончани са на само една крачка от триумф с първа титла в Англия от 2004 година насам. Водени от менеджера Микел Артета, състав има 5 точки преднина пред Манчестър Сити, който тази вечер играе като гост на Борнемут и се нуждае от задължителна победа, за да съхрани шансовете си за първото място. Артилеристите, които бяха вице-шампиони през последните 3 сезона, изпитаха трудности срещу гостите, които отдавна бяха загубили статута си на елитен отбор. Попадението с глава на Кай Хаверц в 37-та минута след центриране от ъглов удар на Букайо Сака се оказа решително в двубоя. Английският национал Сака има 50 асистенции във Висшата лига и се нарежда до клубните легенди на артилеристите Денис Беркам 94, Тиери Енри 74, Франсеск Фабергас 70 и Месут Йозил 54, които са в топ 4 на клуба по този показател. Арсенал има актив от 82 точки след четвъртата си поредна победа в шампионата без допуснат гол. В последния кръг от кампанията финалиста в Шампионската лига ще играе като гост на Кристал Палас неделя.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Денят е със значителна облачност над източна България, предимно висока. След обяд на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. В Дунавската равнина духа до умерен западен вятър. Максимални температури ще бъдат между 19 и 24 градуса.
1: Трафик.
0: До 16 часа за премахване на крайпътна растителност в участък от автомагистрала Тракия между 100 и 104 км временно се променя организацията на движение в платното в посока София. При изпълнение на дейностите поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът преминава в активната.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready? Morning Voice.
2: 6 минутите след 10-я час. Аз съм Мари Никол. Вие сте с Morning Voice по радио The Voice. Добре дошли и през този час, ако сега се присъединявате към нашата компания, пожелаваме си още веднъж добро утро. Във вторник сутрин, 19 май, и продължаваме по план с Майкъл Делуш. Ще чуем Дуа Липа, както и The Second Voice по The Voice.
1: On air.

Come on, y'all, let's do this. It's new music. New for you. The Voice. Със съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Sexy Love. Чухме току, 116 са минутите след 10-та. Шакира бе оправдана по обвинение за данъчна измама в Испания. След подадена жалба от страна на колумбийската изпълнителка, Върховния съд на Испания я оправда по дело, свързано с данъчната и декларация за 2011 година. Според Reuters, съдът е отменил глобата в размер на 55 милиона евро, наложена на певицата през 2021 година от испанските данъчни власти. Съдът е разпоредил още Испанското министерство на финансите да възстанови на изпълнителката над 60 милиона евро, включително с натрупаните лихви. 49 годишната певица изрази надежда, че съдебното решение ще създаде прецедент за хиляди обикновени граждани, които ежедневно са притискани и спазвани от системата. А ние продължаваме с още музика. Вениамин Тайла и Елени Форейра по The Voice.
1: Vale una vodka, me ligo pago, que la mazimu.

0: Voice по радио The Voice продължава след малко. Искаш нещо различно след обед? Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. The Voice.
1: Какво е анжамбман?
2: Мога ли да ям ориз на 3 дни?
3: А луната може ли да удари земята?
4: Различни въпроси вълнуват различните поколения. Но въпросът защо ни е национален AI суверенитет трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо BGPT е толкова важен за България. Свали BGPT 3.0 – българският изкуствен интелект от Insight.
5: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
6: Къде-къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лончо в София. На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com със специалната подкрепа на EGT Digital.
8: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
9: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
0: Любознателен ли си? Обичаш ли предизвикателствата? От 18 до 22 май служи The Voice Quiz с Мари Никол.

Smart Face. Всеки делничен ден може да спечелиш брандирана раничка и термочаша от Нова. The Voice Quiz с Мари Никол. От понеделник до петък от 11 часа. Само по радио The Voice. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.

ето ни и в средата на 10-я час. Чухме рано моя и Вениамин. След малко ще продължим с още една новина, която е свързана с Кайли Миноук, но първо ще ви пусна Гордо, Ина и Джонас Блу. Да продължим настроението, готината енергия и разбира се, хубавата музика. И в следващите минути останете с нас.

икона, която остава сред най-устойчивите звезди в музиката, повече от 3 десетилетия след дебюта си, беше попитана от The Sun дали може да си представи, че ще продължи да се изявява и в по-късните години от живота си. От цялото си сърце се надявам, че да, отговаря тя. Въпреки това, Кайли признава, че не обича да мисли толкова далеч в бъдещето. На въпрос дали прави дългосрочни планове, тя отговаря кратко не. Певицата обяснява, че цялата й кариера е била водена по-скоро от интуиция, отколкото от стратегия. Коментарите й отразяват постоянната тема в живота й, нежеланието да бъде поставена в рамки или определена само с една роля. Ние продължаваме с още музика и настроение. Ще чуем Мадона, ще чуем Лиса, както и саундтрака към Дявола носи парада 2, Runaway, Lady Gaga и Deutsch.

0: Red Malko, The Voice Quiz с Мари Никол. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Хайп The Vibe.
1: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
2: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
1: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
2: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
1: Само на 5 минути от Пловдив.
2: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
3: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
4: Матраци Блян.
5: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
4: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
5: Матраци Блян.
4: За да се събуждате с усмивка.
6: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
7: Поръчката иде.
0: Слушай The Voice of Bulgaria в

за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.

Bring Your Love, Мадона и Сабрина Карпентър чухме 10 минути преди 11-тия час. Нещо, което да не пропусна да ви споделя, е задължително да се присъедините към днешния The Voice Quiz, образователното ни предаване, което стартира съвсем след малко, защото през тази седмица то е изключително специално. Раздаваме ежедневни награди, така че ако искате да грабнете нещичко и да се почувствате късметлия, заповядайте да участвате активно. Не пропускайте и да бъдете част от лятното ни турне, което стартира на 29 май. Ако искате да дадем заедно старта на лятото, още този месец, тук в столицата ни, започваме за първ път от София, паркинга на Арена София, и ще очакваме всички вас, за да се насладим на един невероятен ден, концерт и разбира се да споделим много емоции заедно. Ще имаме и фестивална зона, разбира се, с много активности. Очакваме ви на 29 май. А повече информация можете да откриете на сайта ни thevoice.bg. Morning Voice. Марини

0: предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Предложените от правителството мерки за ограничаване на дефицита са само началото на по-широк пакет от политики, които ще бъдат заложени в бюджетите за 2026 и 2027 година. Това обясни пред БНТ председателя на Временната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов. Той предупреди, че без сериозни действия публичните финанси са изправени пред риск. Проданов подчерта, че обявените до момента мерки не са окончателни. Амбицията ни е, разбира се, дефицита да бъде вкаран в 3% ограничение. Иначе би било много лош сигнал, освен за публичните финанси като цяло у нас, така и към международните ни партньори. Той обясни, че според управляващите мерките не трябва да бъдат възприемани като лоши или добри, а като необходими. След трагедията на Витоша, при която 35-годишен мъж загина след предполагаемо нападение от мечка и малкото й, институциите обявиха извънредни мерки в района край хижа Родничар. Започват обходи с дронове, поставяне на фотокапани и наблюдение на периметъра. В района вече има засилено полицейско присъствие. По данни на експерти във Витоша, Плана и Верила живеят около 18-20 кафяви мечки. БАН и WWF излизат в търсене на следи, тъй като все още няма категорично доказателство, че нападателите са именно мечки. Предстои ДНК анализ. Обходите им може да продължат през цялата седмица. Случаят предизвика тревога сред туристи и жители на близките райони. Експерти предупреждават, че срещите между хора и диви животни стават все по-чести. От Съюза на ловците и риболовците настояват за конкретни мерки за контрол и превенция, които да гарантират едновременно безопасността на хората и опазването на дивата природа. Представители на Европейския съюз ще се срещнат във вторник, за да финализират законодателството за търговското споразумение на единния блок с САЩ. Непостигането на споразумение означава, че Европейския

0: съюз рискува да пропусне крайния срок на президента на САЩ Доналд Тръмп 4 юли за влизането му в сила, съобщава Bloomberg. Тръмп заплаши преди това да увеличи митата върху вноса на европейски автомобили от 15 на 25%, тъй като Европейския съюз не е действал достатъчно бързо, за да приложи споразумението, което беше подписано преди близо година. Разногласията заплашват да сринат трансатлантическите отношения до ново дъно и могат да предизвикат нов кръг от ескалация на митата между съюзниците. Министерството на националната отбрана на Румъния съобщи сутринта, че руските сили са извършили серия от атаки с дронове срещу граждански цели и инфраструктура в Украина в близост до речната граница с Румъния в окръг Тулча, предаде агенция Джерпрес. Два изтребителя F-16 от въздушната полиция са излетели около 1.45 местно и българско време от въздушната база в Фетеща, а генералният инспектор за извънредните ситуации изпратил предупреждение до населението в северната част на окръг Тулча чрез системата Royal Alert. Хората са били предупредени за възможно падане на обекти от въздуха и са били посъветвани да се укрият в мазета и убежища. Наземни радари са проследили група дронове, които са ударили украинското пристанище Измейл. Дроновете не са навлезли в румънското въздушно пространство. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Сан Антонио Спърс измъкна домакинско предимство с успех срещу Оклахома Сити Тъндър 122 на 115 след продължение в първия финален матч от западната конференция на NBA. Най-добрият дефанзивен играч за сезона Виктор Ембаняма доведе шпорите към водачество серията между двата най-силни отбора от редовния сезон, нанасяйки първо поражение от началото на плейофите на миналогодишните шампиони. Така тексасти спечелиха за пети път в 6 двубоя срещу този съперник през настоящата кампания. Изглеждат като достоен съперник на действащия носител на титлата в предстоящата серия. Виктор Уембаняма завърши срещата с впечатляваща дабл-дабл 41 точки, 24 борби, а Дилан Харпър допринесе с 24 точки и 11 борби. Стефон Касъл записа 17 точки и 11 асистенции. Тимът на Тъндър отново е домакин в матч номер 2 от серията, който ще се изиграе в нощта на сряда срещу четвъртък.
1: Времето със съдействието на... Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенствената грижа на Оримил Гликогард от Натурфарма.
0: Денят е със значителна облачност над източна България, предимно висока. След обяд на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. В Дунавската равнина духа до умерен западен вятър. Максимални температури ще бъдат между 19 и 24 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Движението при 13-я километър на автомагистрала Тракия посока Пловдив се осъществява активната лента поради ПТП. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, трафикът се регулира от пътната полиция.
1: The Voice Quiz с Мари Никол.
2: Добре дошли, ви казвам, и втория за седмицата The Voice Quiz, за който ви споменах, че тази седмица ще бъде специален, различен и ще награждаваме всеки ден двама от вас, които са се включвали активно, разбира се, давали се верен отговор и са изкарали малко повече късмет. Днешната загадка също е изключително любопитна и интересна и съм сигурна, че като поразмислите малко повече, ще се сетите. Давам ви още малко време да се подготвите на познавателна вълна и да подготвите на бързо набиране телефоните си 0878545545 и разбира се да имате отворени вайбъри. Не пропускайте да гледате Smart Face от 21 май от 20 часа по нова. А сега се потапяме именно в атмосферата на новото предаване.

16 са минутите след 11-я час. Сега е време за първата подсказка. Днес търсим нещо, което всеки от нас е виждал, докосвал или поне е чувал за него. Ето и първата следа. Търсим географски обект в България, чието име буквално е станало синоним на домашен уют. Намира се в южната част на страната и крие в себе си вековни легенди. Сещате ли се? Ако вече имате предположение, очаквам ви във Viber и на 0878545545. Кой е този географски обект? The Voice Quiz.

Voice Quiz с Мари Никол. Продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижте една.

0: компанията и ела на Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe!
1: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
3: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? Перфекта и StoreBG. The Voice. The Voice Quiz.

Чухме Сабрина Карпентър и нейното хаус тур. А сега е време и за следващата ни подсказка. Продължаваме по следите на традицията. Нашата мистерия става все по-любопитна. Втората ни подсказка ви връща назад във времето към старите български традиции и занаяти. Връзката между този планински регион и бита на българина е толкова силна, че едно специфично, тежко, изключително топло изделие от чиста вълна носи неговото име. Ако попитате баба си, тя за сигурност има поне едно такова в раклата за зимата. Хайде помислете и ви очаквам на 0878545545 и в Viber. The Voice Quiz с Мари Никол.

Чухме New Religion, Биби Рекса и е време, така в средата на днешния The Voice Quiz, да стане още по-ясно с финалната подсказка. Това е последната ви възможност да блеснете преди да разкрием картите и разбира се да се включите в теглянето за днешните награди. Този планински първенец е известен със своята магична музика, песните на Орфей и неповторимия си дух. Но в ежедневието ни, споменем ли името му, често си представяме характерните дълги нишки, наричани Руно, и класическия Раи Рандесен, който ни пази от най-лютия студ. Е, коя е планината, дава името на най-известното? Ами, направо си го кажете. Одеяло у нас. Очаквам ви на 0878-545-545 или пък във Viber. The Voice Quiz с Мари Никол. Hi, I'm Olivia Dean. And this is a perfect place.

Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. Радио The Voice. Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: неделя от 17 часа. The Voice. Матраци Блян.
1: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
1: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
2: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
3: Нямаме време.
2: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
4: Наведи си и събери малко багаж.
2: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
5: Колкото дребен, толкова и зъл.
2: SOS разтребители идват.
3: Абе, не сме шли работа, бършаме.
2: На 19 май в 20. Полнова.
6: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
7: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2,99 евро и 10 литра минерална вода Горна баня за 1,45 евро.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
8: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
9: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
10: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България, а ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
0: We love music.

минути ни делят от 12 час и тук е момента, в който ще разгадаем мистерията, разбира се, ще изтеглим и нашите победители за деня. Аз пускам теглянето. Сега ще ви разкажа и малко повече за това, което търсихме днес. Сигурна съм, че всички сте на една вълна, а името на планината, която носи най-известното идеал у нас, е именно Родопите.

топи. И става дума за легендарното родопско одеяло. Нека ви разкажа малко повече за този български феномен. Родопското одеяло не е просто парче плат, то е истинско технологично чудо на народния бит. Традиционно се изработва от 100% чиста овча вълна по специална технология, включваща изпиране в така наречени бари, естествени перални с течаща речна вода, което прави нишките пухкави и дълги. То е емблематично със своите едри карета в земни тонове. И тук е момента да прекъсна и да споделя с вас първия ни победител, който грабва брандирана раничка от Нова. А това е Магдалена Дамянова от град Габрово. Честито на първата ни победителка, още веднъж повтарям, Магдалена Дамянова от град Габрово. Магдалена, ако слушаш малко така, след като вече си чула името си, можеш да се свържеш с колегите на следния телефонен номер. Слушай и записвай добре. 0877 90 000. На този номер ще се свържеш с колегите ни, за да разбереш как да си получиш наградата, а именно брандираната раничка от Нова. Сега е време да стартирам тегленето и за следващия ни победител, който ще грабне термочаша от Нова. В този момент съответно продължавам да ви разкажа малко повече за одеялото. То е емблематично със своите едри карета в земни тонове, както споменах, жълто, кафяво, зелено и червено. През 20 век то се превръща в абсолютен хит и задължителна част от всеки български дом, благодарение на невероятната си издръжливост и свойството да диша, като същевременно топли в най-студените зимни нощи. И с това завършваме днешния квиз. Преди да се е изтеглило и второто име, което печели, искам да ви кажа още веднъж да гледате Smart Face от 21 май от 20 часа по Нова телевизия. Ще има ето такива готини, интересни и забавни въпроси и много-много настроение в компанията на най-новото предаване. А сега пред мен вече е и името на следващия победител, който, както ви споменах, ще грабне термочаша от брандирана с Нова телевизия, а това е Пламен Димов от Панагюрище. Честито и на Пламен Димов от Панагюрище. Пламене, също ако слушаш, обръщам се към теб и ти казвам, че така вече след като си чул името си, можеш да се свържиш с колегите ни на 0877 90 000, за да се разберете как да си получиш наградата. Още веднъж и за двамата ни победители, Магдалена Дамянова от Габрово и Пламен Димов Панагюрище, споделям номера 0877 90 000, да потърсите колегите ни, за да придвижат наградите към вас. Поздравления за всички участвали, поздравления на късметлиите, които спечелиха и днес. Утре имате възможността също да участвате и да грабнете награди, да изпробвате късмета си, както и знанията си. Хубав, позитивен и усмихнат ден ви желая и до утре, точно в 8 сутринта, за нова порция Morning Voice. The Voice Quiz с Мари Никол. The Voice. A little louder. We love music.

0: Новините.
1: Предложените от правителството мерки за ограничаване на дефицита са само началото на по-широк пакет от политики, които ще бъдат заложени в бюджетите за 2026 и 2027 година. Това обясни пред БНТ председателя на Временната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов. Той предупреди, че без сериозни действия публичните финанси са изправени пред риск. Проданов подчерта, че обявените до момента мерки не са окончателни. Амбицията ни е, разбира се, дефицита да бъде вкаран в 3% ограничение. Иначе би било много лош сигнал, освен за публичните финанси като цяло у нас, така и към международните ни партньори. Той обясни, че според управляващите мерките не трябва да бъдат възприемани като лоши или добри, а като необходими. След трагедията на Витоша, при която 35-годишен мъж загина след предполагаемо нападение от мечка и малкото й, институциите обявиха извънредни мерки в района край хижа Родничар. Започват обходи с дронове, поставяне на фотокапани и наблюдение на периметъра. В района вече има засилено полицейско присъствие. По данни на експерти във Витоша, Плана и Верила живеят около 18-20 кафяви мечки. Бани WWF излизат в търсене на следи, тъй като все още няма категорично доказателство, че нападателите са именно мечки. Предстои ДНК анализ. Обходите им може да продължат през цялата седмица. Случаят предизвика тревога сред туристи и жители на близките райони. Експерти предупреждават, че срещите между хора и диви животни стават все по-чести. От Съюза на ловците и риболовците настояват за конкретни мерки за контрол и превенция, които да гарантират едновременно безопасността на хората и опазването на дивата природа. Представители на Европейския съюз ще се срещнат във вторник, за да финализират законодателството за търговското споразумение на единния блок с САЩ. Непостигането на споразумение означава, че Европейския съюз рискува да пропусне крайния срок на президента на САЩ Доналд Тръмп 4 юли за влизането му в сила, съобщава Bloomberg. Тръмп заплаши преди това да увеличи митата върху вноса на европейски автомобили от 15 на 25%, тъй като Европейския съюз не е действал достатъчно бързо, за да приложи споразумението, което беше подписано преди близо година. Разногласията заплашват да сринат трансатлантическите отношения до ново дъно и могат да предизвикат нов кръг от ескалация на митата между съюзниците. Министерството на националната отбрана на Румъния съобщи сутринта, че руските сили са извършили серия от атаки с дронове срещу граждански цели и инфраструктура в Украина в близост до речната граница с Румъния в окръг Тулча, предаде агенция Джерпрес. Два изтребителя F-16 от въздушната полиция са излетели около 1.45 местно и българско време от въздушната база в Фетеща, а генералният инспектор за извънредните ситуации изпратил предупреждение до населението в северната част на окръг Тулча чрез системата Royal Alert. Хората са били предупредени за възможно падане на обекти от въздуха и са били посъветвани да се укрият с мазета и убежища. Наземни радари са проследили група дронове, които са ударили украинското пристанище Измейл. Дроновете не са навлезли в румънското въздушно пространство. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.

0: Аз. Спорт. Сан Антонио Спърс измъкна домакинско предимство с успех срещу Оклахома Сити Тъндър 122 на 115 след продължение в първия финален матч от западната конференция на NBA. Най-добрият дефанзивен играч за сезона Виктор Уембаняма доведе шпорите към водачество серията между двата най-силни отбора от редовния сезон, нанасяйки първо поражение от началото на плейофите на миналогодишните шампиони. Така тексасти спечелиха за пети път в 6 двубоя срещу този съперник през настоящата кампания. Изглеждат като достоен съперник на действащия носител на титлата в предстоящата серия. Виктор Уембаняма завърши срещата с впечатляваща дабл-дабл. 41 точки, 24 борби, а Дилан Харпър допринесе с 24 точки и 11 борби. Стефон Касъл записа 17 точки и 11 асистенции. Тимът на Тъндър отново е домакин в матч номер 2 от серията, който ще се изиграе в нощта на сряда срещу четвъртък.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ОН за iOS и Android.
0: Денят е със значителна облачност над източна България, предимно висока. След обяд на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. В Дунавската равнина духа до умерен западен вятър. Максимални температури ще бъдат между 19 и 24 градуса.
1: Трафик.
0: Движението при 13-я километър на автомагистрала Тракия посока Пловдив се осъществява активната лента поради ПТП. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, трафикът се регулира от пътната полиция.
1: Оне! Хайде!

0: The Voice. Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozon Life или Ozon Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozon

0: става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
1: Любознателен ли си? Обичаш ли предизвикателствата? От 18 до 22 май слушай The Voice Quiz с Мари Никол и отговори правилно на въпросите от новото предаване на Нова Smart Face. Всеки делничен ден може да спечелиш брандирана раничка и термочаша от Нова. The Voice Quiz с Мари Никол. От понеделник до петък от 11 часа само по радио The Voice.
2: The Voice. We love music.

0: Andă-te în răbă. Lux Intro. BG Voice Top 10. Гласувај на thevoice.bg. Гледај и слушај всеки петък от 20 повторения в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Торнето. Хайп The Vibe.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8,39 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
4: Включваме се от Мяусачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
5: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
0: The Voice. We love music.
6: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

премиера Румен Радев ще проведе среща с представители на търговските вериги в Министерския съвет, съобщиха от правителствената пресслужба. Срещата е част от цялостния подход на правителството при формирането и прилагането на мерки за овладяване ръста на цените, за повече прозрачност в ценообразуването, противодействие на нелоялните търговски практики и за защита на българските производители на качеството на храните, посочват още от кабинета. В този час Националния съвет за тристранно сътрудничество се събира на заседание, на което ще обсъди два законопроекта, свързани с високите цени на стоки и услуги. Миналата седмица парламента прие на първо четене промени в Закона за защита на потребителите, както и в Закона за защита на конкуренцията. Предложения на Прогресивна България за промени в правилника на Народното събрание предизвикаха критики от опозиционни партии, опасения за ограничаване на парламентарния контрол и възможностите на опозицията да участва пълноценно в законодателния процес. Предложенията, за които информира още снощи в социалните мрежи Божидар Божанов от Демократична България, предвиждат значително съкращаване на сроковете за разглеждане на законопроекти в комисиите от досегашните 72 часа на 24 часа след разпределянето им. Предвижда се още законопроекти по една и съща тема, внесени от различни парламентарни групи, да не бъдат задължително разглеждани заедно, ако комисията реши друго с обикновено мнозинство. Разширяват се и правомощията на председателя на парламента за включване на извънредни точки в дневния ред без предварителен председателски съвет. Ограничават се и възможностите за изказвания на депутатите, като се намалява времето за процедурни изказвания, реплики и аргументация между първо и второ четене. Дори Борисов и Пеевски не са се опитвали да ограничат по такъв начин правата на опозицията, заявиха днес от Продължаваме промяната на брифинг и отправиха критики към предложенията. От Възраждане също реагираха остро, като заявиха, че с промените се нарушават основни принципи на парламентарната демокрация. От Прогресивна България към момента защитават текстовете с аргумента, че настоящия правилник служи като основа за по-ефективна работа на парламента. Софийската градска прокуратура иска отмяна на присъдата на Софийския градски съд от 14 май, с която Николай Малинов беше оневинен по обвинението за шпионство и за разгласяване на класифицирана информация, представляваща държавна тайна, съобщават от прокуратурата. Протест е внесен в Софийския апелативен съд. Според държавното обвинение, постановената присъда е неправилна, също така определя правните съображения за постановяването и като неясни. След изготвяне на съдебните мотиви ще бъдат изложени конкретни аргументи срещу протестирания съдебен акт, отбелязват от обвинението. В края на 2023 година Николай Малинов беше добавен в списъка Магницки. Малинов е бивш народен представител от БСП, впоследствие и ръководител на проруската неправителствена организация Национално движение Русофили. Той е създател и председател на политическа партия Русофили за възраждане на отечеството. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Старши треньора на Ал Хилал Симоне Индзаги ще напусне отбора след последния матч от настоящия сезон на първенството на Саудитска Арабия, съобщават спортни медии. Според информацията, напускането на 50-годишния италианец се дължи отчасти на смяната на собствеността на клуба и критиките към няколко скъпи летни попълнения, които не успяха да оправдаят очакванията. Индзаги е в Ал Хилал от юни миналата година. В 51 мача под негово ръководство отбора е спечелил 37, завършил е 12 наравно и е загубил 2. Ал Хилал е втори в класирането на Висшата лига на Саудитска Арабия. Ал Насър води с 83 точки след 33 мача и на двата отбора им остава по един мач. Времето със съдействието на Болкин.

0: гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай. Абади в топ кондиция Суримил Форте Макс от Натурфарма.
1: След обяд облачността ще е предимно значителна. На места в южната половина от страната ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. В Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър. Температурите през деня ще са между 19 и 24 градуса, за София около 20. В планините облачността ще е значителна. Главно в Рило-Родопската област и централните дялове на Стара планина ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Вятъра ще е умерен от северо-исток. На Черноморието ще е предимно слънчево, с разкъсана висока облачност и слаб до умерен вятър.
2: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
1: Опашки от автомобили са се образували в Кресненското дефиле заради частичната подмяна на асфалтовата настилка в участъка от село Стара Кресна до град Кресна. Заради ремонта движението се извършва поетапно в едната пътна лента, като се регулира от сигналисти. Това води и до периодично образуване на опашките. Ремонтите ще продължат до четвъртък, а шофьорите се призовават за повишено внимание и съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания.
3: Hey guys, this is Bruno Mars, and this is my single. I just made the voice.

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитиридис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
2: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и...

0: да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
1: Този май. What are you waiting for? Променяме историята. We have to stop the empire. С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. This is the way. The Voice. We love music.

0: music. The Voice.
1: Pak je tri, prezna šta.

0: трите предложения тази седмица. Ina and Patuma, Dream Out Loud. Milky and David Guetta, Just the Way You Are. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
4: Нямаме време.
3: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
5: Наведи си и събери малко багаж.
3: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
6: Колкото дребен, толкова и зъл.
3: SOS разтребители идват.
4: Абе, не слушай работа, вършаме.
3: На 19 май в 20. Пълнова.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
7: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
8: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2 евро и 99 цента и 10 литра минерална вода Горна баня.

0: за 1 евро и 45 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Матраци Блян.
3: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
2: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
3: Матраци Блян.
2: За да се събуждате с усмивка.
4: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лончо в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. Специалната подкрепа на EGT.
5: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
6: The Voice. We love music.

Разходите за заплати и пенсии не са причина за дефицита в бюджета, каза президента на КНСБ Пламен Димитров на конференция, посветена на доходите, инфлацията и фискалната политика. Димитров добави, че положението с бюджета не е катастрофално и постави под съмнение решението за 10% съкращаване на разходите за заплати. Това би решило проблема, но само за тази година, предупреди синдикалния лидер. Димитров представи данни, според които през последните 5 години ръста на средната работна заплата в страната е 68%, но инфлацията го свива до 23%. В частния сектор заплатите нарастват с 4% повече, отколкото в обществения. В момента тече заседание на Тристранния съвет, където синдикатите обсъждат с правителството и бизнеса проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите, предложени от Прогресивна България. Промените целят да овладеят повишаването на цените. Двата проекта бяха приети на първо четене в Народното събрание. От Националната мрежа за децата изпратиха отворено писмо до правителството с 10 спешни задачи. В него се поставят най-належащите проблеми и необходимите политически действия в ключови области, като детското здравеопазване, образованието, социалната подкрепа, закрилата от насилие, детската бедност, дигиталната безопасност и детското правосъдие. Писмото съдържа 10 конкретни приоритета, които се предлагат на новото правителство, с които се настоява правата и благосъстоянието на децата да бъдат поставени в центъра на националните политики и да се гарантира координиран дългосрочен подход между институциите. От Националната мрежа за децата настояват да бъде разработена и приета визия за семейна политика и гарантиране защита на децата срещу всички форми на насилие. Германия се е съгласила да лекува американски гражданин, заразен с вируса Ебола в Демократична република Конго, съобщи Германското министерство на здравеопазването. Това се случва след като американските власти са поискали помощ от федералното правителство. В момента се подготвят необходимите мерки за приемането и лечението на пациента в Германия, посочиха от ведомството. Оттам не уточниха кога ще бъде извършен трансфера, нито в кое лечебно заведение ще бъде настанен американския гражданин. Страната ни се надява да запише още един световен успех след триумфа на Евровизия. По-късно днес ще стане ясно дали престижната литературна награда Букър отново ще отиде в ръцете на български писател. Рене Карабаш и романа Я Остайница са сред 6 заглавия, които са номинирани за наградата. Букър ще бъде връчена на церемония в Тейт Модерн в Лондон, която ще се проведе около полунощ българско време. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Националният волейболен мъжки отбор замина за Полша, където ще играе на престижния турнир Силезия Къп, като в тима не попадат трима основни футболисти. Това са капитана Алекс Грозданов и братята Александър и Симеон Николови, съобщават от федерацията. Тримата са получили по-голяма почивка, тъй като играха дълги сезони и имат нужда от време за възстановяване. Алекс Грозданов стана вице-шампион със своя тим Богданка Люблин, като двубоя с Лорон Завирче беше решен в пети матч. Александър Николов игра за кратко с иранския Фулат Сирджан на Азиатската шампионска лига, но тима му отстъпи на полуфиналите от индонезийския Джакарта Пхаянкара в събота. Симеон Николов до преди броени дни беше част от тима на Локомотив Новосибирск, който остана на трето място за купата на Русия. Тима на България заминава за Полша с група от 14 играчи, като сред тях не са също диагонала Християн Димитров.

0: либерото Руси Желев и Ивайло Дамянов. Българският отбор започва участието си на турнира утре вечер с матч срещу тима на Украйна. В петък селекцията на Джан Лоренцо Бленджини среща Сърбия, а в събота е последната среща с домакините от Полша.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: След обяд облачността ще е предимно значителна. На места в южната половина от страната ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. В Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър. Температурите през деня ще са между 19 и 24 градуса, за София около 20. В планините облачността ще е значителна. Главно в Рило-Родопската област и централните дялове на Стара планина ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Вятъра ще е умерен от северо-исток. На Черноморието ще е предимно слънчево, с разкъсана висока облачност и слаб до умерен вятър.
1: Трафик.
0: В област Велико Търново е ограничено движението по първокласния път в участъка Раданово-Петко-Каравелово заради катастрофа. Трафика на леки автомобили се осъществява по обходния маршрут Раданово-Полски тръмбеж, Иванча, Градина, Самоводене и обратно. Тежкотоварните автомобили над 12 тона изчакват на място.
1: Voice of Bulgaria.

Ние мифе. New for you. The Voice. Със съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: The Voice.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
4: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
3: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
4: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
3: Само на 5 минути от Пловдив.
4: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
5: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
6: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Vivacom. Имаш силата.
7: Kaufland Card. Става Kaufland Card X.

0: Екстра!
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Екстра.
2: The Voice. We love music.

0: The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the vibe.
1: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
2: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
3: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
4: Поръчката иде.
0: The Voice. We love music.

Броени часове остават доматурата по български език и литература. Подадените заявления за нея са над 53 000. Изпита започва утре в 8 часа и 30 минути, а преди дни от Министерството на образованието обявиха, че за него е създадена необходимата организация. Изпитния вариант ще бъде изтеглен измежду близо 5 милиона и 900 хиляди възможни комбинации. Жребия ще се проведе в 6 часа.

0: часа сутринта в сградата на Министерството. За изпита зрелостниците трябва да носят документ за самоличност и служебната бележка за допускане, която може да бъде представена и в електронен формат. В изпита няма промени. Тест е от 41 задачи, включително една за създаване на аргументативен текст, интерпретативно съчинение или есе. Времето за работа е 4 астрономически часа. За петък е насрочена втората задължителна матура по профилиращ предмет или за придобиване на професионална квалификация за учениците от професионалните гимназии. Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 11 юни. Четвърта първа копка на новата сграда на математическата гимназия академик Кирил Попов беше направена днес в Пловдив в присъствието на местната власт. Строителството трябва да приключи до 700 дни, ако има финансиране. До този момент са осигурени близо 4 милиона евро от общо необходимите 17,5 милиона евро. Проектът е с два основни учебни корпуса, административен сектор и зони за хранене, спорт и социализация. С осигурените от Министерството средства до момента ще се реализира етап 1 от строителството, а именно изграждането на конструкцията. Реализацията на проекта се чака от години, тъй като в момента математическата гимназия споделя една сграда с основно училище Драган Манчов, което създава сериозни затруднения и невъзможност учениците да учат на едносменен режим. Всички помещения в новата сграда на елитното училище ще бъдат изградени по възможно най-модерните стандарти според последните международни изисквания. Новата база ще се простира върху площ от около 13 500 квадратни метра. През 5 пропускателни пункта ще бъдат допускани зрители на концерта в София, с който ще бъде отпразнувана победата на Дара на Евровизия. Това съобщи на брифинг главен инспектор Иван Георгиев, началник сектор масови мероприятия при столичната дирекция на МВР. Музикалното събитие под открито небе се организира тази вечер от столичната община и обществената телевизия на площад Княз Александър I. Началото е в 18 часа, но още след 16 часа желаещите да присъстват могат да влизат на площада. Движението по булевард Цар Освободител ще бъде спряно най-късно в 15:30. Пропускателните пунктове ще бъдат между сградата на Българската народна банка и Народното събрание, от двете страни на Националната художествена галерия до Природонаучния музей и на Княз Александър I, между Градската градина и ПНБ. От полицията призоваха желаещите да присъстват на събитието да не носят със себе си стъклени бутилки, пиротехнически изделия, оръжия и други опасни предмети. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Бившият футболист на българския Лудогорец Игор Тиаго и звездата на Сантос Неймар са сред повиканите от селекционера Карло Анчелоти в състава на националния отбор на Бразилия за световното първенство в Северна Америка, което започва следващия месец. Нападателя на английския Брентфорд Тиаго ще играе за първи път на голям форум за Селесао, след като направи дебюта си на 26 март срещу Франция и отбеляза първия си гол няколко дни по-късно срещу Хърватия. Голямата новина в селекцията на Анчелоти обаче е присъствието на голмайстор номер едно за всички времена на бразилския национален отбор Неймар, който през последните две години се бори с контузия в коляното. 34-годишният нападател не е играл за страната си от октомври 2023, но италианският наставник смята, че той все пак ще бъде важен за предстоящия мундиал. Играча на Челси Жоао Педро е най-изненадващото отсъствие от състава, след като 24-годишният нападател игра за Селесао в квалификационните мачове през последните години. Вместо него на същата позиция Анчелоти е предпочел звездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор, крилото Райан от Борнемут и Ендрик, който играе под наем за Олимпик Лион. Бразилия е в група С на Мондиала, заедно с отборите на Марокко, Шотландия и Хаити.
1: Времето със съдействието на... В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
0: След обяд облачността ще е предимно значителна. На места в южната половина от страната ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. В Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър. Температурите през деня ще са между 19 и 24 градуса, за София около 20. В планините облачността ще е значителна, главно в Рило-Родопската област и централните дялове на Стара планина ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Вятъра ще е умерен от северо-исток. Над Черноморието ще е предимно слънчево, с разкъса на висока облачност и слаб до умерен вятър.
1: Трафик.
0: В област Пазарджик временно движението по третокласния път Белово-Юндола в района на Голямо Белово се осъществява в една лента заради катастрофа. Трафика се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.

искаш нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Крис

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Хайп да вайб!
1: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
2: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
3: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
4: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2 евро и 99 цента и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 45 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
6: The Voice. We love music.

0: горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the Vibe.
1: Този май.
2: What are you waiting for?
1: Променяме историята.
3: We have to stop the empire.
1: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
2: This is the way.
4: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
0: Любознателен ли си? Обичаш ли предизвикателствата? От 18 до 22 май слушай The Voice Quiz с Мари Никол и отговори правилно на въпросите от новото предаване на Нова Smart Face. Всеки делничен ден може да спечелиш брандирана раничка и термочаша от Нова. The Voice Quiz с Мари Никол. От понеделник до петък от 11 часа само по радио The Voice.
6: The Voice. We love music.

Предложенията на Прогресивна България за промени в правилника на Народното събрание предизвикаха остри критики от страна на опозицията, които видяха опит за ограничаване на контрола върху правителството. Управляващите обаче посочиха, че целят да повишат качеството на парламентарната работа. От Прогресивна България предлагат в деня на опозицията, всяка първа сряда от месеца, да не могат да бъдат провеждани изслушвания на министри от кабинета. За създаването на временни комисии ще са необходими подписите на една пета от народните представители, а с толкова 48 депутати в една група разполага само Прогресивна България. Друга идея на управляващите е да отпадне ограничението премиера, вицепремиерите и министрите да не могат да отлагат повече от два пъти отговор на устен въпрос, както и задължението в 10-дневен срок да обяснят защо не са се явили. Намалява се и времето за изказвания при дебати. От опозицията реагираха остро. От Демократична България Продължаваме промяната и Възраждане определиха тези предложения като скандални и вредни, а Тома Биков от ГЕРБ също се присъедини към критиките. Председателя на Временната комисия за изработване на нов правилник Димитър

0: Здравков от Прогресивна България обясни, че идеите им целят повишаване на качеството на работа на парламента и не разбират критиките на опозицията срещу отстраняване на стари негативни практики. Той все пак увери, че ако опозицията успее да ги убеди, и те биха могли да отстъпят от някои от своите предложения, но не уточни кои. Заседанието на комисията е насрочено за утре. За втори път обвиняемия за смъртта на 20-годишния моторист Недялко Бакалски от Пловдив получи условна присъда. При катастрофата преди 4 години младежа беше блъснат от автомобил. Делото беше върнато на първа инстанция заради допуснати грешки и така днес Пловдивския окръжен съд призна за виновен шофьора Иван Иванов, като му определи отново наказание от 3 години лишаване от свобода с 5-годишен изпитателен срок. Преди заседанието пред съдебната палата в Пловдив на протест се събраха родители, загубили децата си при катастрофи, които настояха за справедлив процес и ефективна присъда. След фаталния инцидент, родителите на загиналия моторист дариха органите му и така спасиха 4 човешки живота. Задържаха и повдигнаха обвинения на двама мъже за кражба на 100 000 евро от офис на автокъща в столицата, съобщават от Софийската районна прокуратура. Обира е извършен на 29 април, малко преди 3 часа през нощта в квартал Банкя. Единият от обвиняемите на 38 години се оказал с 76 криминални регистрации за различни престъпления, уточниха от полицията. Той е и многократно осъждан. Вторият задържан на 31 години е с 7 криминални регистрации за подобни кражби. Откраднатата сума не е открита. По информация на разследващите, обвиняемите успели да я изхарчат, за да върнат стари свои дългове и да си купят наркотици. Дали крадците са разполагали с вътрешна информация, тепърва ще се проверява, както и дали собственика на автокъщата е спазил правилата за съхранение на големи суми извън банкови институции. Двамата обвиняеми са задържани, а за извършеното престъпление закона предвижда наказание от 6 до 15 години затвор. А съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. В Българската федерация по вдигане на тежести продължава кризата в управлението, която поставя под риск участието на националния отбор на световното първенство в Нинбо, Китай. За това предупредиха избрания, но все още не встъпил в длъжност президент Асен Златев и генералния секретар Марин Милашки. Проблема е свързан с съдебни жалби срещу последното общо събрание на федерацията, заради което управлението остава в ръцете на Стефан Ботев. Според Златев, забавянето блокира бюджета и подготовката на националния тим, въпреки успешното представяне на европейското първенство в Батуми, където България спечели 2 титли чрез Ангел Русев и Карлос Насар. От федерацията предупреждават, че всеки изгубен ден затруднява подготовката за световното първенство, което е и първа квалификация за Олимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028 година.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: През нощта облачността ще е предимно значителна, в южната половина от страната валежите ще спират, но ще се изместят в източните райони. Вятърът ще е слаб от северо-запад. Утре облачността ще е разкъсана, над източната половина от страната предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. След обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. До вечерта явленията ще обхванат и централна България. Ще има условия и за градушки. Вятърът ще е умерен в източните райони до силен от северо-запад. Температурите през деня ще са между 21 и 26 градуса, в района на София около 21.
1: Трафик.
0: До 21 май се извършва частичен ремонт на асфалтовата настилка в участък от пътя от разклона за Стара Кресна до град Кресна през Кресненското дефиле. Предвидени са ремонтни дейности и в населеното място. Те се извършват поетапно, като при реализацията им движението преминава поетапно в една лента. Трафика се регулира от сигналисти. Шофирайте внимателно.
1: В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Ери.
2: Здравейте, приятели! Точно след новините в 16-я час започва Planet Voice по Radio The Voice с мен, Ери. Само след няколко парчета тук в студиото ще си говоря с певицата Виктория, която ще ни разкаже за най-новия си албум и за сингълът Ashes. Албумът ти очакваме тази есен, а вие останете да чуете интересния ни разговор. Това е Radio The Voice. We Love Music, станция номер едно за хитове и нова музика.
1: On air. Online. And on your device. This is The Voice.

new music. New for you. The Voice. Със съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Здравейте, приятели! Аз съм Ери, а днес моя гостенка е талантливата и красива Виктория. Здравей, как си?
1: Здравей, много добре, благодаря.
0: Ти си тук, за да ни разкажеш за новата ти песен Ashes и за новата Виктория. Къде и как се роди тази песен?
1: Ами, тази песен, тя е малко странна история. Имах я готова от преди 2 години, но не ми даваха да изкарам.
0: Как така?
1: Работих в лейбъл, който не че не ми даваха, в смисъл, ако много исках да изкарам, може би щяха да склонят глава, но някакси не повярваха в проекта и ми казаха по-добре да го оставя на страна за известно време и после ще видим, но в последствие на обстоятелствата се разделихме с лейбъл, с който работих и сега съм си отново индивидуален артист, независим и реших, че е дошло времето и вече нямам спирачки.

0: няма кой да ми казва какво да правя, как да го правя. И усетих, че сега е много релевантна за мен, чисто като история, даже още повече от тогава, когато я писах.
1: По какъв начин е по-релевантна?
0: Ами нещата, които съм написала, следно съм си ги предсказала повече отколкото трябваше. И ми се случиха много обрати за последните две години. И постоянно ме караха да така бавно, стъпка по стъпка, да се променям към нещо, което не съм. И в един момент, нали, колкото и да е, ти чуваш и почваш да се съмняваш в себе си и си кажеш, добре, ще пробвам това, ще направя нещо друго, за да угодя на всички. Защото посланието на песента е, че ти постоянно се опитваш да угодиш на хорското мнение, на хората, с които работиш, на нещата, които чуваш за себе си, все едно искаш да ги опровергаеш и в крайна сметка се превръщаш в нещо, което е пластмасово и обуваш едни обувки, които не са ти по размера.
1: А със сигурност това в света на един артист е много актуална тема, за да бъдеш и актуален, да бъдеш вайрал. Винаги, нали, търсим какво е най-новото, къде да се закачим за тренда, за да може и ние да сме номер едно и по едно време губим същността си. Това според мен е много важна тема на последните поне две години. Да си себе си. И автентичността много се цени.
0: Много е важно, да, защото когато ти усещаш, че нещо е твоето и го правиш със сърце и любов, и те карат да бягаш от него, някакси ви се струва много грешно и ненужно. Защо трябва всеки да е по кълъп с останалите? Защо трябва постоянно да си в тренда и постоянно да правиш каквото другите правят? Ами ти така няма как да се отличиш, така или иначе. Да, може да направиш нещо, което е по-хитово, ако имаш такъв късмет, и да избухне, обаче какво остава след това? Нали? Малко всяко чудо за три дни, както казали хората. Ако аз съм си избрала по-трудния път да правя не толкова лесно смилаеми неща, но пък смятам, че това остава по-дълго във времето, след като мине време.
1: Да. Как се трансформира самата ти, след като се раздели с лейбъла?
0: Ами аз го очаквах и даже бях щастлива. Мисля, че си взех каквото можах да взема, както и те. Много добре, приятелски се разделихме. Осъзнахме, че взаимно вече не си помагаме толкова, а може би си пречим. И си казахме, добре, благодарим си, това е което беше. След което обаче аз изпаднах много голяма дупка, защото се чудих на къде и как и спрях да правя музика за една година. Реших да си взема творческа пауза, защото усетих, че съм тотално прегоряла и не знам коя съм. Не знаех каква музика искам да правя, не знаех дали изобщо искам да се занимавам с това повече, което за първи път ми се случва. Била съм на тръгнато път, да, много пъти, но в такава степен, като миналата година, просто беше много страшен период, но слава Богу мина. И тази година с А6, изкарвайки я, затварям тази глава от тези 2-3 години от живота ми назад. И тази ера, така да кажа, която имах, с различните експерименти, които си правих. В момента работя по албум, който вече си е моето си. Тук не съм си поставила никакви граници, които да ме спират. Нито във време траенето на музиката, нито какво да е вътре, като инструменти, като пеене, всичко. И се чувствам много по-добре, защото имам свободата да направя нещо, което обичам. Не знам, може би е една идея по-нишово за масата хора, но пък смятам, че ще си намери своята публика.

0: so don't call me up.
1: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции.

0: Play. The Voice.
1: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
3: Нямаме време.
2: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
4: Наведи си и събери малко багаж.
2: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
5: Колкото дребен, толкова зъл.
2: SOS разтребители идват.
3: Абе, не смешно и работа, бършаме.
2: На 19 май в 20. Пълнова.
6: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
7: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
8: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2,99 евро и 10 литра минерална вода Горна баня за 1,45 евро.
8: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
9: Гледайте Smart Face по Нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България, а ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по Нова.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eddie.
10: Hey guys, this is Bruno Mars and this is my single.
11: I just like The Voice.

0: Аз съм Ери, а днес моя гостенка е талантливата и красива Виктория. В момента е изключително актуално. Всички правят музиката, която обичат и музиката, която искат да покажат, а не музиката, която очакват, че ще се хареса на публиката. В момента го виждаме от Harry Styles и от Charli XCX.
1: Да.
0: И още много други имена. И това според мен е много готина на вълна на изпълнителите. И те поздравявам за това, че си готова по този начин да се представиш и да покажеш твоята музика, а не желаното от останалите.
1: Да, мисля, че на хората им писна, на артистите им писна просто да следват този начин на мислене и да оправдават очакванията на хората, защото в крайна сметка, ако ти гориш в нещо, то се лечи и някакси може да запалиш хората около себе си, заедно с теб. Докато ако правиш нещо, което то се лечи, че не е твоето, да, може би ще се слуша някакъв известен период от време, хората няма да влязат в твоя свят, защото да. Ти не им даваш твоя свят.
0: Да. Искам да те върна малко назад. Ти сподели, че и с релиза на Ashes си успял да излезеш от тази дупка, в която си била. Какво те върна към музиката? Защото съм сигурна, че има хора, които ни гледат и ни слушат и които се намират в подобна ситуация, независимо дали става въпрос за музика или за всеки един аспект от живота. Как ти успя да излезеш от дупката и да се върнеш към себе си и към автентичното, което носиш?
1: Ами, не мога да си спомня точно кога беше, но мисля, че някъде около... Аз бях много на... Единия ден се събуждам с едно мнение, другия ден с друго, но още в края на годината, около нова година, някъде си казах, че вече може би е време да направя някаква крачка тази година. Но не мислех към албум, просто си казах, може би трябва да изкарам нещо. И тогава имах Ashes и си казах, нали, поне я имам готова и знам, че мога да изкарам и да мисля вече последствия какво да направя. Обаче началото на годината си казах, си пуснах мои дема, които съм писала през тези години, тъй като преди това в дупката, в която се намирах, дори не исках и да ги чувам. Аз не вярвах в тях, мрази и дори си казах, че нищо не стават, нищо няма да правя с тия песни. И ги чух началото на годината и си казах, всъщност, аз имам албум.
0: Да.
1: И това някак си ме запали. После обаче се отдръпнах от идеята за един месец отново, защото отново хорското мнение, хора, с които работи други, ми казаха, не ти е времето сега за албум, ти нямаш изградена фен база толкова достатъчно, за да го изкарваш, седно ще си погубиш
0: материала,
1: да, времето и усилията. И аз отново се разстроих в този момент, защото си казах, всяка година, понеже искам да изкарам албум от примерно 4 години. И всяка година ме ми се казва, не ти е сега времето, няма сега да изкарваш албум, другата година. И всяка година това чувах и в един момент то ти идва до тук. И се събудих една сутрин и си казах, писна ми, правя го, не ме интересува какво ще стане. Искам да го направя за себе си, за да си покажа, че мога, за да повярвам сама на своите идеи, да вляза отново в някакъв креативен поток, защото за мен най-страшното беше, че не мога да върна креативността си.
0: Да.
1: Аз знам, че имам, обаче като седнеш в студиото и тя не идва, много пъти подред и си почваш да си мислиш, аз ще мога ли отново да го правя това нещо. И в момента, в който си казах писна ми, отидох в студиото да завършвам песните, някакси всичко се обърна.
0: Той идва и според мен и от настройката.
1: Да, но може би е трябва да се ядосам.
0: Да.
1: Просто.
0: Да има емоция, да има хъс.
1: Разбира
0: огън.
1: Се.
0: Да. И като казах огън, пепел, Ashes, разкажи ни за грандиозната премиера на песента.
1: Премиерата беше в Милано Fashion Design Week. И

Аз лично не бях там, само гледах клипчета, ми пускаха, но България имаше за първи път участие това събитие и някакси така се случиха нещата, че съвпадна и с премиерата на Ashes и успяха да пуснат моята музика там, както и другите ми песни, което беше доста важно и хубаво нещо за мен.

0: съм Ери, а днес моя гостенка е талантливата и красива Виктория. Не само, че е звучала твоята музика, но и самото пространство, че е имал този микс на изкуства.
1: Абсолютно да. Аз съм голям фен на дизайна като цяло, на мебели, много се интересувам от такива неща. И много се изкефих на идеята, че всякакви хора, артистични натури са там. Хора, които се интересуват от музика, хора, които се интересуват, разбира се, от дизайн най-вече, но те все са креативни хора, което е интересно да съчетаеш различните изкуства.
0: А този нов албум, може да ни споделиш още маличко за него? Нещо така да ни издадеш?
1: Мога да кажа, че е концептуален албум. От първата до последната песен върви цяла история. Тоест, не са отделни песни, които, нали, отделно можеш да си ги слушаш. Няма проблем, всяка си има от начало до край история, но голямата картина е, че това е един голям период от моя живот, който съм разказала вътре. И ми е много, много ценно, защото всяко нещо е подбрано с много мисъл, много съм мислила как да е подбора на песните, как да са свързани, коя какво означава, махах, слагах. Беше доста тегъв процес, но съм доволна от крайния резултат.
0: А колко скоро да го очакваме?
1: Есента ще го пусна. Все още нямам точно

0: на дата, но около октомври, може би.
1: А да очакваме ли случението му да бъде подобно на А6?
0: Не.
1: Въобще?
0: Не. Нищо общо няма с А6. Това вече си е моят свят, който си изградих. Няма да е нещо много по-различно от това, което съм пускала до момента като музика от различните ми, нали, ери. Но мога да кажа, че е по-зрял, по-мъдър албума като звучение и като история и чисто музикално има повече инструменти. Питах се този път да заложа на по-живата музика, защото харесвам много битове и, нали, електронни неща, но хората все повече забравят да вкарват истинските инструменти в музиката. И на мен това много ми липсваше да го правя последните години и си казах, че този път ще се развихря в тази посока.
1: А и работата с инструменталистите е изключително зареждаща.
0: Много е готино. Да. Много е приятно.
1: И споделяте още повече музициране и енергия и идеи.
0: Абсолютно, да. И особено като сте в едно пространство заедно и като гледаш те как се раздават и как им идват нови идеи, хармонии, които правят с инструментите. Това просто е... Няма как електронно да го създадеш. Да. Просто живото е друго.
1: Няма емоцията. Така е.
0: Да.
1: С какво си пожелаваш за новата Виктория?
0: Какво си пожелавам? Пожелавам си да не губя тази искра, която се е запалила в мен в момента, да продължа да си я поддържам и да вървя все по-нагоре, стремглаво към целите, които съм си поставила.
1: Да бъде, пожелавам ти.
0: Благодаря ти.
1: И сега да изпратим много усмивки на нашите зрители и слушатели и да чуем Маша. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice i Eri prodlužavat след малко. The
1: Voice. Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Матраци Блян.
4: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
3: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
4: Матраци Блян.
3: За да се събуждате с усмивка.
5: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
6: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
7: We love music.

бизнеса и синдикатите не постигнаха съгласие по време на днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. На него бяха обсъдени проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите с мерки срещу високите цени и нелоялните търговски практики, внесени от управляващата партия. Работодателските организации обявиха, че се въздържат от подкрепа на двата проекта и настояха за корекции между първо и второ четене. Синдикатите дадоха принципната си подкрепа. Вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев заяви, че целта на Тристранния съвет е да се намерят решения едновременно социално справедливи и икономически устойчиви. Бизнеса отправи критики, свързани с регламентирането на понятията съвместно господстващо положение и справедлива цена. Президента на КНСБ Пламен Димитров поиска по-широки мерки срещу инфлацията. Членовете на Тристранката, с изключение на Асоциацията на индустриалния капитал в България, постигнаха единодушие само за увеличението на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 322 на 347 евро, считано от 1 юли. Това увеличение автоматично ще доведе и до осъвременяване на наследствените пенсии, както и на тези за инвалидност поради общо или професионално заболяване. Депутатите от Прогресивна България са внесли проектозакон, който предвижда съществено ограничаване и реформиране на режима на особения търговски управител на предприятията на Лукойл в България, съобщава БГН.

0: Днес. Основна промяна в предложението е възстановяването на съдебния контрол върху действията на управителя. Ако текстовете бъдат приети, негови решения, включително сделки, свързани с собствеността на дружествата, ще могат да се обжалват пред съда. В момента подобни актове не подлежат на съдебен контрол. Проектът предвижда още възможност за оспорване на сделки, извършени без одобрение на Министерския съвет. Допълнително се въвежда задължение особения управител да представя ежемесечен отчет за дейността си пред министъра на икономиката. Законопроектът предстои да бъде обсъден в парламента. Агенцията по храните е затворила кланица в Джебел заради сериозни нарушения на хигиенните и технологичните изисквания. При проверка инспекторите от агенцията са установили лоша хигиена в кланичната зала, производствените помещения и част от оборудването. Имало е и повредени подови настилки и стени, корозия по част от съоръженията, липса на дезинфекция и други. По време на производството в кланичната зала не са били използвани задължителните уреди за стерилизация. Откритите на място над 700 килограма месо ще бъдат насочени за термична обработка. Открити са и над 800 килограма храни без необходимата маркировка и проследимост. Те ще бъдат унищожени. Компанията ще бъде глобена. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Решаващият пети мач от полуфиналната серия в Националната баскетболна лига за мъже между рилски спортисти Локомотив Пловдив ще се изиграе по програма на 20 май в Самоков. Това обявиха от пловдивския клуб, след като молбата им за преместване на срещата с ден по-късно не е била уважена. Чернобелите поискаха от федерацията петия сблъсък срещу рилски спортист да бъде преместен на 21 май, за да не съвпада с двубоя на футболния Локомотив Пловдив срещу ЦСКА в финала за Купата на България, който ще се играе също в сряда от 19 часа. Най-успешният български тенисист в историята Григор Димитров отпадна в първия си матч при 16-то си участие в откритото първенство на Франция. В среща от първия кръг на квалификациите на Ролан Гарос той отстъпи на 10-я в схемата португалец Жайме Фария с 6-3, 5-7, 6-7 след почти 3 часа игра. Така номер 190 в ранглистата на ATP Димитров няма успех от 5 март, когато се наложи на Теренс Атман в Индиан Уелс.
1: Времето се съдейства. Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: През нощта облачността ще е предимно значителна. В южната половина от страната валежите ще спират, но ще се изместят в източните райони. Вятърът ще е слаб от северозапад. Утре облачността ще е разкъсана. Над източната половина от страната предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. След обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. До вечерта явленията ще обхванат и Централна България. Ще има условия и за градушки. Вятърът ще е умерен в източните райони до силен от северозапад. Температурите през деня ще са между 21 и 26 градуса, в района на София около 21.
1: Трафик.
0: До 8 часа на 20 май е ограничено движението в 200 метров участък на пътя София-Кулата преди граничния пункт Кулата. Причината е гаранционен ремонт на асфалтовата настилка, като дейностите се изпълняват в платното за София при 442 км. Трафика се осъществява двупосочно в платното за Кулата, като скоростта е до 30 км в час.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: И Planet Voice продължава и през 17-я час. Тук сме до 8 вечерта, до когато ще си говорим за най-интересното от света на музиката, киното, културата и всичко най-интересно от изкуството. А сега слушаме Loco Loco на Gordo и Rainer Zonneveld, Beauty and a Beat на Justin Bieber и Nicki Minaj. Едно парче, което се завърна на челните позиции в световните класации, и Rain Dance на Dave и Thames. Това е The Voice.
3: Now, more hits. You guys ready to dance?
1: More

0: Ритмът на нашия живот.
1: Днес в 6 ще посрещнем Дара на площад Александър Батенберг за нейната страхотна гигантска победа на Евровизия 2026 и затова темата от плейлистът на нашия живот е именно свързана с песните, носещи енергията на бунта и на Бангаранга. Самата Дара споделя, че Бангаранга е вътрешна революция, откритие на по-висшата сила в себе си. Да се изправиш срещу собствените си страхове, разочарования и оплаха. Като тя споделя още, че Бангаранга означава, че може да е време, свят обувки, кола или просто настроение. Бангаранга за нея е откриването на вътрешната сила, която всеки от нас носи и действането чрез любов, а не чрез страх. А на ямайски самата дума Бангаранга означава бунт. Така че, кои

ви носят енергията на Бангаранга и ви носят енергията на бунта. Можете да ми споделите във Viber на нашия канал The Voice Radio NTV България или да ни, ни звъннете на 0878-545-545. Една такава песен за мен е Пепас на Фаруко, така че с нея откриваме темата. Planet Voice и Eric.

от 17 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата.

0: Festo Leto. Hype the Vibe.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
4: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
5: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и изтръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
6: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
7: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
6: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
7: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
6: Само на 5 минути от Пловдив.
7: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
8: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
9: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com
10: със специалната подкрепа на EGT Digital.
11: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
12: Planet Voice и Eddie.

лечение, хоспитализация и други, като може да се обадиш на 24-часов специализиран кол-център и да получиш съдействие на български език. Цената на застраховката започва от 45 евроцента на ден, като притежателите на клубна карта SDI получават и 10% отстъпка. Застраховката е създадена по идея на SDI и се предлага ексклузивно само от SDI в над 190 офиса в цялата страна, така и за секунди онлайн на SDI.bg. За повече информация посети сайта на SDI.bg, а тук слушаме Talk to You на Another и 54 Ultra. The Voice.

Jamaican Bam Bam на Hugo и Soto чухме по радио The Voice 18 минути преди началото на 18-тия час. А след години отсъствие, България не просто се завърна на сцената на Евровизия. Ние спечелихме по начин, който промени разговора за страната ни не само в Европа, но и в целия свят. Победата на Дара е повратна точка за българската поп-музика и за международното й присъствие. Един културен момент с рекорд, който моментално влезе в 70-годишната история на конкурса, като ви припомням, че ние от Radio The Voice първо излъчихме песента

Ангаранга в ефир, след като бе избрана от националната ни селекция. След излизането на официалния видеоклип, песента бе добавена в класацията ни за българска музика BG Voice Top 10 и вече 7 поредни седмици е официален номер 1 и най-харесван български хит. Като Дара, историята на песента Ангаранга започва много преди сцената в Виена по време на международния творчески лагер София Songwriting Camp през 2023 година в България, който през последните години се превърна в място, където се срещат някои от най-талантливите автори на музика от цял свят. Именно там огнената Дара влиза в студио с норвежката авторка Ан Джудит Уик и румънския продуцент Кристиан Трасия или Монуар с идеята да създадат нещо пулсиращо и непредвидимо, което носи усещане за движение, свобода и вътрешна сила. Години по-късно именно тази сурова енергия, комбинирана с опитната намеса на гръцкия композитор Димитрис Контопулос, превръща Ангаранга от експериментална студийна сесия в победител на Евровизия и глобален хит. Само дни след конкурса видеото от победното изпълнение премина 8 милиона гледания в YouTube, а песента се превърна в една от най-споделяните в TikTok. Дара вече има над 1 милион месечни слушатели в Spotify, даже да не ви кажа, че вече са 2,5 милиона месечни слушатели в Spotify и продължава да влиза в международни плейлисти и класации. Дара влезе и под номер 12 в Global Top 50, топ 50 на Spotify за най-стримваните песни в света, а в Apple Music парчето е номер 1 в Великобритания, Австрия, България, Кипър, Германия, Гърция, Литва и още много-много държави. Като международни фенове определят песента като момента, в който Европа е усетила България по нов начин и е едно от най-силните и завършени сценични изпълнения през последните години. Изненадващо, но абсолютно заслужено изпълнение и заслужена победа на Евровизия. Можете да четете още на сайта ни thevoice.bg. Аз сега ви пускам No Broke Boys на Disco Lines и Tina She. Останете с нас!

0: трафик.
1: 17.47 в столицата. В момента в центъра е затворен булевард Цар Освободител заради посрещането на Дара. Като от Васил Левски до Дундуков е затворен пътя. Доста натоварно е по Раковска, големите булеварди в центъра на града. Тежка катастрофа има на булевард Тодор Александров близо до улица Одрин, както и на булевард Пенчо Славейков има катастрофа. На булевард Възкресение също има катастрофа между Вардър и Константин Величков. Доста натоварени са околовръстното и големите пътни артерии на столицата. В Пловдив също има много трафик към този момент, като катастрофа има на булевард Васил Левски до булевард Дунав, както и на булевард България на Кръговото с булевард Северен. В Бургас задръстванията са на части от Сан Стефано, Стефан Стамболов, Тодор Александров, Индустриална, Транспортна, също така Чаталджа и Цар Симеон Първи. В Кърджали движението е по Булаир и Беломорски, а в Смолен за сега няма трафик. Пътувайте безопасно, не подценявайте условията на пътя. Вниманието и търпението са ключът към безпроблемното пътуване.
0: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The Voice. Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
2: Този май.
3: What are you waiting for?
2: Променяме историята.
4: We have to stop the empire.
2: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
3: This is the way.
5: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
6: Нямаме време.
5: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
7: Наведи си и събери малко багаж.
5: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
8: Колкото дребен, толкова и зъл.
5: SOS Разтребители идват.
6: Абе, нисме шли работа, бършаме.
5: На 19 май в 20. Полнова.
9: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
10: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
9: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
11: Френски матраци Симеонов за вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
12: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? StrastiBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. StrastiBG, да го направим лесно!
13: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
14: Къде?
13: Е как къде? StoreBG.
0: Любознателен ли си? Обичаш ли предизвикателствата? От 18 до 22 май слушай The Voice Quiz с Мари Никол и отговори правилно на въпросите от новото предаване на Нова Smart Face. Всеки делничен ден може да спечелиш брандирана раничка и термочаша от Нова. The Voice Quiz с Мари Никол. От понеделник до петък от 11 часа само по радио The Voice.
15: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
0: Planet Voice и

Изпращаме 17-я част по Радио The Voice с вашите песни от плейлистът на нашия живот. Криско пожела Дракюла на Tame Impala и Джени. Мартина каза, че Like Jenny на Jenny за нея носи енергията на бунта и на бангаранга, което е днешната тема. А сега за Илиан пращаме много поздрави с Starships на Ники Минаж. Това е The Voice.

Правителството не предлага административно определяне на цените, а по-голяма прозрачност по цялата верига на ценообразуване. Това каза премиера Румен Радев в началото на срещата си с представители на търговските вериги, посветена на цените на хранителните продукти. Според него, след години на труден диалог, в момента се създават условия да се стигне до рационални решения, които да удовлетворяват всички страни. Правителството разчита на диалог и добра воля за намиране на решения, заяви Радев. Бизнесът би подкрепил промени в законите, които да покрият очакванията на обществото по отношение на ценообразуването на стоките, стига те да не деформират пазара и да не вменяват философията, че търговецът непременно е виновен. Това заяви председателя на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал, който също се казва Румен Радев. По думите му, работодателските организации биха могли да подкрепят текстовете, ако се вземат предвид техните становища между първо и второ четене. Запитан каква е позицията на бизнеса относно обявените мерки за бюджета за тази година, той заяви, че тази позиция тепърва ще се уточнява, но като цяло мерки като оптимизация на публичната администрация срещат одобрението на работодателите. От друга страна, не бива да са самоцелни, така че да водят до загуба на функционалност на институциите. Говорител на иранската армия предупреди, че Иран ще отвори нови фронтове, ако Съединените щати възобновят военните удари срещу страната след прекратяването на огъня, влязло в сила на 8 април. Изявлението дойде ден след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че в последния момент е отменил планирана нова атака срещу Иран. По думите на Тръмп, решението било взето след призиви от лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства

0: се даде шанс на дипломацията. Тръмп каза, че има много добър шанс за постигане на споразумение с Иран относно ядрената му програма. Според американския президент, Вашингтон наблюдава много положителна динамика в преговорите, водени с посредничеството на Азербайджан. Въпреки това, Доналд Тръмп предупреди, че Съединените щати са готови да започнат пълномащабна атака срещу Иран по всяко време, ако не бъде постигнато приемливо споразумение. България се надява да запише още един световен успех след триумфа на Евровизия. По-късно днес ще стане ясно дали престижната литературна награда Букър отново ще отиде в ръцете на български писател. Рене Карабаш и романа и Остайница са сред шесте заглавия, които са номинирани за наградата. Букър ще бъде връчена на церемония в Тейт Модерн в Лондон, която ще се проведе около полунощ българско време. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Голмайстор номер едно в историята на футбола Кристиано Роналдо ще има възможност да спечели единствения трофей, който липсва спортната му кариера – световната титла. Нападателя на Ал-Насър беше включен в списъка от 27 играчи на старши треньора на Португалия Роберто Мартинес за мундиала в Съединените щати, Канада и Мексико от 11 юни до 18 юли. За 41-годишния Роналдо това ще бъде шесто поредно световно първенство, като той се разписа на всяко от предишните пет, в които участва. В тима на мореплавателите личат имената и на други звезди, като лидера по асистенции във Висшата лига този сезон Бруно Фернандеш, играчите на европейския клубен шампион Пари Сен-Жермен, Витиня, Жоао Невеш и Нуно Мендеш, както и на капитана на Манчестър Сити Бернардо Силва. Мартинес е повикал четирима вратари в състава, като до началото на световното първенство един от тях ще отпадне. Португалците, които през миналото лято спечелиха Лигата на нациите, са в група с отборите на Демократична република Конго, Колумбия и Узбекистан. Първия матч на тима е на 17 юни срещу Конго в Хюстън. Времето. През нощта облачността ще е предимно значителна. В южната половина от страната валежите ще спират, но ще се изместят в източните райони. Вятъра ще е слаб от северозапад. Утре облачността ще е разкъсана. Над източната половина от страната предимно значителна, купеста и купесто дъждовна. След обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и Централна България. Ще има условия и за градушки. Вятъра ще е умерен в източните райони до силен от северозапад. Температурите през деня ще са между 21 и 26 градуса, в района на София около 21.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 20 май временно се променя организацията на движение по участък от магистрала Струма в област Кюстендил. Извършва се гаранционен ремонт на фуги при 53-ти километър в пътното в посока Благоевград. За изпълнение на дейностите е ограничено движението в активната и в аварийната лента, а превозните средства се пренасочват в изпреварващата. Шофирайте внимателно.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: House Tour, Let Me Be и Рано Призори. Трите заглавия, с които стартира 18-я час по Радио The Voice. Станция номер едно за хитове и нова музика.
1: On air. How you guys feeling? Online. Having a good time. And on your device. This is The Voice of Bulgaria.

това беше House Tour на Sabrina Carpenter. А тази година Coca-Cola The Voice турнето Hype The Vibe започва много скоро, следващия петък на 29 май. За първи път ви очакваме в столицата на в края на май месец. Ще бъдем заедно на паркинга на Арена София от 18 часа, а активностите започват от 15 час с много изненади и награди. На бляскавата сцена на Coca-Cola The Voice турнето ще се качат Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Реми Тойн, Тео, Наси Свеж и Ник Николаев. Ще ви очакваме с страхотно настроение Coca-Cola The Voice турнето Hype The Vibe. Най-голямото лятно музикално турне ще превземе след това още 5 български града с топ звезди, инфлуенсъри, активности и мега яко настроение. Като сега ще ви пусна парчето Магнитуд на Криско. Тя е специална песен, с която ще поставим финал на всеки от 6-те концерта от Coca-Cola The Voice турнето, което, както ви споделих, започва в София на 29 май. Очакваме ви! А сега слушаме Магнитуд по Радио The Voice. Twilight Voice и Eddie.

0: Бандата на ръба. Лукс Интро. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Матраци Блян.
1: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
1: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
2: Включваме се от МИАО Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
3: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
0: Любознателен ли си? Обичаш ли предизвикателствата? От 18 до 22 май слушай The Voice Quiz с Мари Никол и отговори правилно на въпросите от новото предаване на Нова Smart Face. Всеки делничен ден може да спечелиш брандирана раничка и термочаша от Нова. The Voice Quiz с Мари Никол. От понеделник до петък от 11 часа само по радио The Voice.
4: The Voice. We love music.

The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eddy. My name is Alex Warren and I make music.

Топики дикам с Controller of Me. Чухме 2 минути преди средата на 18-я час по Радио The Voice. А Шаная Твейн обяви своя 7-ми студиен албум Little Miss Twain, който ще излезе на 24 юли. Проектът представлява един от най-личните моменти в кариерата на артист, променил трайно връзката между кънтри, поп и рок музиката. Първият сингъл от албума е Dirty Rosie, песен с характер, която отваря света на Little Miss Twain и насочва към разпознаваемия почерк на Шаная. В новия проект тя се връща към ранните си години, към музикалните влияния и вътрешните образи, които са я оформили, но ги поглежда през опита си на артист с десетилетия история, сцена и влияния зад себе си. Little Miss Twain носи духа на нейните корени, енергията на рок и R&B музиката, която я е вдъхновявала, и онзи Western нюанс, превърнал се в част от собствената и музикална идентичност. Албумът събира кънтри, поп, рок, соул и блюграс в разказ за произхода, паметта и свободата да определиш себе си отвъд очакванията. Като през лятото Шаная Твейн ще се присъедини към Хари Стайлс за серия от 12 концерта на стадион Уембли в Лондон, последвани от специален самостоятелен концерт в Тхомонд Парк Стадиум в Лимерик, Ирландия. А както ви споделих, Little Miss Twain очакваме на 24 юли. А сега слушаме Talking Body на Tove Lo, веднага след Шанел на Тайла. Planet Voice и Eddie.

Диана Евангелия и Дара Екимова чухме по Радио The Voice, а американският режисьор на Батман Мат Ривз сподели нови подробности за втората част на филма. По-конкретно той разкри имената на главните актьори, които ще участват в предстоящия филм. Звездата от Здрач Робърт Патинсън ще повтори ролята си, ще се появи и Скарлет Йоханссон, за която се говори, че ще участва във филма на ужасите, отхвърлените от дявола, преди да започне снимките на Батман. Но точната и роля в тази продукция остава неизвестна. Отдавна обаче се знаят ролите на Себастиан Стан, който ще играе Харви Дент, и на Чарлз Данс, който ще се появи като баща му Кристофър Дент. Ще участва

fëtësështu Jeffrey Wright, Andy Serkis, Colin Farrell, Jamie Lawson, Gil Perez Abraham, Sebastian Cox и Brian Tyree Henry. Премиерата на Batman 2 бе планирана за октомври 2027. Интересното е, че първата част, излязла през 2022 година, е събрала 772 милиона долара в световен мащаб. А според режисьора в продължението Брус Уейн ще бъде показан и в друга светлина. Като ще трябва да почакаме до октомври, до година, за да разберем коя ще бъде тази друга светлина, но пък за това ще запълваме прекрасното си време заедно с любимите си хитове. Kings and Queens на Ava Max и Mr. Know It All на Teddy Swims. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Eri продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the vibe.
1: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Оримил от Натурфарма.
2: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
3: Поръчката иде.
4: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
5: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и

Аз съм Мери, това е Planet Voice по Радио The Voice и тук що се насладихме на Оливия Родриго Air Drop Dead. А сега изпращаме 18-я час с много поздрави на всички, които ни слушат зад волана. Miles Away на Offenbach и Ямуре на Моблак и компания пускаме за вас. Желаем ви лек път и приятно прибиране. Planet Voice и Air

0: Завой. Времето със съдействието на болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
1: През нощта облачността ще е предимно значителна, в южната половина от страната валежите ще спират, но ще се изместят в източните райони. Вятърът ще е слаб от северозапад. Утре облачността ще е разкъсана, над източната половина от страната предимно значителна, купеста и купесто дъждовна. След обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и централна България. Ще има условия и за градушки. Вятърът ще е умерен в източните райони до силен от северозапад. Температурите през деня ще са между 21 и 26 градуса, в района на София около 21.
0: В предаването има продуктово позициониране.
2: Е, приятели, започва последния час на Planet Voice за днес. Вторник, 19 май. Вече аз не знам кой ден от седмицата сме, но съм сигурна, че има още няколко дена до края и. Така че ще сме заедно да поддържаме доброто настроение и да се разпускаме след края на работния ден. Пускам ви Bad Angel на Animal, на Anima и Lisa. Life is Simple, Move Your Body на Maesic и компания In Your Religion на BB Rexa и Faithless.

бабеше Bad Angel, най-новото от Анима и Лиса. А до края на часа можете да се включите в плейлистът на нашия живот, където днес търсим песните, които носят енергията на бунта и на бангаранга. Можете да ми ги споделите на ефирния ни телефон 0878545545 или напишете ни ги в коментар в нашия Viber канал The Voice Radio NTV България. Имате още малко време, а сега пускаме Middle of the Night на Ели Дю и след малко за Нели ще чуем Доути и Престън Харис с My Love. Останете с Radio The Voice. We love music. Planet Voice и Ери.

Planet Voice i Eri продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

0: Boys Tourneto. Hype the Vibe.
1: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
2: Нямаме време.
1: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
3: Наведи си и събери малко багаж.
1: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
4: Колкото дребен, толкова и зъл.
1: SOS разтребители идват.
2: Абе, не сме шли работа, вършаме.
1: На 19 май в 20. Пълнова.
5: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
6: Къде-къде?
5: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
7: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилидис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
8: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
9: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента. И шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
8: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
10: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. Специалната подкрепа на EGT.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и

Die For Me на Зейн. Чухме по The Voice. А броени дни след като обяви самостоятелен концерт в зала 1 на НДК, Михайла Маринова вади нов сингъл с видео и започва да подсказва на феновете си какво да очакват на голямата сцена. Песента е озаглавена Медал и открива предстоящия и мини-албум EP. Медал не е песен за победата в класическия и смисъл. Това е песен за отказа от празните думи, от изкуствените взаимоотношения и за умението да прескачаш постоянната нужда от външно одобрение. Тази идея преминава и в видеото към Медал. С екстравагантен скулптурен стайлинг, Михайла постепенно съблича външния блясък и така достига до себе си. Музиката и текстът на песента са дело на самата Михайла Маринова и на дългогодишния и творчески партньор и приятел Павел Николов. Режисьор на официалния видеоклип е Николай Драганов, с когото Михайла работи и по видеото на хита и Герой. Паралелно с новия сингъл, Михайла Маринова вече гледа и към следващото си постижение.

първия си самостоятелен концерт в зала 1 на НДК, който ще се състои на 28 ноември тази година. А ние продължаваме с доброто настроение и през средата на 19-я час. Good for you на Селена Гомес и A$AP Rocky веднага след I Just Might на Bruno Mars. Wallet Voice и Eddie. Hey guys, this is Bruno Mars and this is my single. I Just Might.

Си джази и Satisfy. Слушаме по Радио The Voice малко преди края на Planet Voice за днес. А днес столичани и гости на столицата посрещнаха Дарина Йотова Дара след победата и на Евровизия на голямо открито Дара Парти на площад Княз Александър I Батенберг. Като DJ Тео, Тези Джорджо и Диас подгряват публиката с хитове, специални видеа и кадри от пътя на Дара към победа, а кулминацията на вечерта бе Дара с изпълнението и на живо на Банга Ранга. Дара отключи сърцата ни, заяви кметът на София Васил Терзиев на концерта и парти под открито небе, като той подари символично на Дара ключа на София и огромен букет цветя. Пеенето не ми е най-голямата сила, но се радвам, че изпълнихме едно обещание за червения килим, с който бе посрещната Дара. Заяви той. Този килим е най-малкото, което можехме да направим и съм изключително щастлив да видя тази енергия тук на площада, за да ти покажат колко много те обичат. Обърна се Терзиев към Дара. Той пожела много-много дълги години да се радва на творческото вдъхновение и на любовта на хората. Вие знаете, тук следим всичко най-интересно около Евровизия и победата на Дара с тази годишното избухващо парче Бангаранга. Ние вече го чухме този час, а сега ви пускам Локо Локо, още едно парче, което носи този вайб на Бангаранга, тази енергия на бунт, която песен пускаме специално за Вероника, както и за Васил, защото те си пожелаха песни, които няма как да пуснем тук в ефира на The Voice, но нека бъдат поздравени от целия ни екип.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Новите предложения тази седмица и на Empatuma Dream Out Loud. Милки и Давидята, Just the Way You Are. Гласувай на TheVoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: тази пролет. 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
1: Нямаме време.
0: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
2: Наведи си и събери малко багаж.
0: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
3: Колкото дребен, толкова и зъл.
0: SOS Разтребители идват.
1: Абе, не слушай работа, вършаме.
0: На 19 май в 20. Пълнова.
4: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
5: Този май.
6: What are you waiting for?
5: Променяме историята.
7: We have to stop the empire.
5: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
6: This is the way.
8: The Voice. We love music.

Приятели, това беше Edge of Desire. А в последните минути на Planet Voice за днес искам да ви поканя на лятното ни турне Coca-Cola The Voice турнето Hype The Vibe, като откриваме го и стартираме от столицата на 29 май. Ще бъдем заедно на паркинга на Арена София от 18 часа. След това продължаваме в Пазарджик на 19 юни в парк Острова. Ще се видим на морето във Варна на 15 юли, на Южен плаж Алея Първа и в Бургас на 18.

16 юли на площад Тройката. Превземаме се в Лиево на 4 септември в парк Казармите, а грандиозният финал на Coca-Cola The Voice турнето ще бъде за първи път в града под тепетата Пловдив на 11 септември на площад Централен. Повече информация за Coca-Cola The Voice турнето можете да откриете на нашия сайт thevoice.bg, както и във всички наши социални канали и профили. А сега ви казвам една бангаранга вечер на всички и желая ви всичко най-хубаво и утре отново да сме заедно минути след началото на 16-я час. Пускам ви Big Energy на Лато и Runway на Lady Gaga и Дойчи. Чао от мен, Ери, и до скоро! Planet Voice и Ери.

предаването има продуктово позициониране. ОНЕ!

The Voice. Το βάλε αυτό. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино,

The Voice. Το Βάλιατο, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe. The Voice. We love music.

bass a little louder. We love music.